Бірақ мижас характер ниқаби ұзында қалса, адамның өзімі әң әқиқи тәрпіні көрішкі күн әлмәсілігі. Сырқы дүнияның әр қыл халәтлерге масылышып кетші мүмкін. Біз кішілерінің алдыда барған сырайып, башқыла ихтияжлы қалатты намайан болышымыз. Бәзді әтті бұ ташқы көрінішіні әқиқи өзіміз деп қелішіміз мүмкін. Бұ қыл халәт кішіні әқиқи әпсосландырды. Оның үстіге характер ниқаби әзәлдің

Әмел адамның сізіне нәтижеге ерішәләйдіған дәк ес қылышыдың өміт күтмән. Алғы үлгірләш елі та әтрапымызды кіләнің бізіне мәсғері мазақ қылмастың, бәлгі біз үшін чабақ челеші вә мәдәт берішіні өміт қылымыз. Бірақ, реалықта біз бір әр ішіні қылышқы башлығанда, әмейше әтрапымызды кіләнің ғуман сырышы ғучырайымыз. Башқыланың бізіне нәтижеге ерішәләйдіғанда кес қылмағалықыны байқығынымызда, түшкілішіп, алғы үлгірләштіки әркәтләндіргіч күчімізіне йоқтып қойымыз. Қолайдыған адам чықмыса, мәйісленіп, өзімізіне шу ішіні башқы еліп чықалмайдығанда кес қылымыз. Өткен күлдірімні әсілсәм, мәмі көп кетім башқылаға нәтижеге ерішәлмайдығанда тәсірбәге әйдім. Бірақ, ондық тәсірбәсәм нем бопты? Шындақ болсыму, мән яныла өз алдымығы тырышып атыман. Башлангышның йылықыды оқып атқан чығымызда, қошыны кәнтіке башлангыш мәктәптің оқуғычы мән бәсібек аз болғалықтың башқы мәктәпке қошып етіліп, мән базардыке башлангыш мәктәпке өткіліп оқышқы мәжбүр болдым. Мәктәпке барған тұнжы күні, оқытқычы мәндің әсілдегі сыныпымда қандық вәзіпі өтейді қалықымны сорғанда, мән жауап беріштің хыжылып ұп тұрсам, мән білен бірлікті мәктәп өткелген сабақтышым вакалаттан жауап беріп, о, біздің сынып башлықымыз еді деп жауап берді. Оқытқычымыз яна, сіләнің сыныпты қанчы оқуғычы ба еді деп сорғанда, мән 25 оқуғычы деп жауап бердім. Жауабым ақырлышы білен құлақты өмді бір пәс күлкі авазы яңырды. Бір сыныпты аран 25 адам ба кен қо. Бұндақ аз адамгі сынып башлық болышының мәғұрланғыда ері ба мұ? Мәктепке кірген тұңжы күні, мән башқылаға нәтижеге еріш әлмейдіғандай тәсір бәдім. Бірақ, бір айғы етмеге вақыт ішіде, мән оңышлық қалда қиыншылықны еңдім. Үгініш нәтижем алдың қатарығы тізіліп, олимпик математика мұсабықысыге қатнаштым. Әмді мұкапатқы ерішкен бірдің-бір оқуғычы боп қалдым. Үш айғы етмеген уақыт ішіде, еңі сыныпымыздың муавын сынып башлықы болдым. Толықсыз ұтырының үшінші жылдықының ақырқы мәусімінде мен яна мектеп өткіліп натоны сыныпқа кірдім. О мектепке кіргендімі мен яныла оқытқычымызға нәтижеге еріш әлмейдіған дәк тәсірбәге әйдім. Бірақ, дәсләпті мәшік дәптерім болмағалдықы сәбілік жаза алынып, сынып сұртыды тұрғызып қойылған болсам, толықсыз отыр мәктәпіні пүткізуш емтіғаны да мәктәп бойынша бірінші болдым. Қызметке шыққаннан кейін, ішкі күн дауымнышылыған аммави паравалық түрге қатнаштым. Бұл палиетті әр бір адам өзінің қолығычысы бар түріне әркін талысы болыдығалықы үшін, мән өз үртімден келген палиетке қатнашқы үшіні талыдым. Бірақ ғорыпы тәшкілініп болғанда, андын оның түріне пәкәт мән бірлі адамның қолайдығалықыны байқыдым. Шында қылып, ішкіміз бір ғорыпы болдық. Башқы кішік ғорыпыланың әмісі де 5-тін артық әзаба болды. Біздің күчіміз етішмегенлігі сәбіплік паравалық мұсабықысы да пәкәтлі диққатны тарталмадық. Шоңа біз ваз кетішіні ойлыған болсақ му, әмі яныла кетісі ұқылымай лайет үздіқ. Әдісі башқыланың суалығы жауап бергенде, біз муапқиятлік алда қиыншылығыны еңіп, ішкенші дәрежелік мукапатқа еріштіқ. Бұл түрмі 10 мың юәлік мәбләғі ерішті. Мукапатқа ерішкенлікімізді білгенде, біз қатты қая жалланғалықымыз сәбіплік, чабақтарымызды бір-біріге ұрышып тәбірекледіқ. Мүкемел алда қиын әхвалды құтылғалықымыз үшін палиет тәшкілігі жей бізді мақтап, бәк қалды сікенсілі, ішкінла кішінің әқіл етмейдіған іштің біріні тамамладыңла, дейді. Хаяттың оқшымыған басқұшларда біз, әмейші башқылаға нәтижеге еріш әлмейдіған дәк тәсір бері вәмейміз, бірақ бұл сәбілік тіріштің вас кәсәкмі болмайды.

Әмілетті башқылаға нәтижеге еріше әләйдіғандай тәсір берел мәсіхнің мұрәккеп сәйіпләрі болуды. Бірінші, ұла сізіні түшенмейді. Пәкатла ташқи амылла арқылықла сізіні тәхлі қылуды. Толықсыз отыр мәктепті оқуатқан чағылырымның бірді дадамғы ярдамнышып ішқылу басам, дадам кәнтігі бір тағымыз білен паранлышып келіп, менің найедігі әң яқши толық отыр мәктепке өте әләйдіғалықымны етті. Бірақ елік тағымыз, пәкатлы ішінішіні қалымай, мені бір пәс мәсқер қылды. У дадамны жисмани әмге қылуды, айлымыздың шарайды бәхлі начар деп ойлығалықы. Оның үстіге, мен мұ шу жағда жисмани әмге қылуатқалықым, толымы мәйнет бұп кеткен киімләні киев алғалықым үшін, о мені мәктепләдігі әлачы оқуғычылағы пәкатлы оқыштамыған. Найыдігі әң яқшы толық отыр мәктепке өтәлішімні мүмкін болмайдыған іштәк ойлыған. Пәкат, оның жиян қызығы оқшаш мұнавар оқуғычыланыла найыдігі әң яқшы толық отыр мәктепке өтәләйді деп қарғайды. Оның мені нәтиже қазындығалығы оқшталмаслықымы найыд нормал еді. Чүнкі көпчілігінің әмісі кішіләнің сұртқы қияпытыға қарап баға беретті. Бұ, инсан тәбиетідігі ажызлық. Шындақла башқыладығы ажызлық еді. Шуңа сіздің башқыланың ажызлықы сәбілік өз тұрышчалықыңыздың ваз кетішіңіз хачасыз да? Ишкенже, инсанланың ижатчалықы қысал қарған. Кішілі сіздің өтмішіңіздің хәвәрдар болсымы, әмі еніла сізіне нәтиже қазына алайдығанда кез қылмаслықы мүмкін? Бәзілі, кәрче, ілгіргі күлдіріні надалық күчілі өткісімі, әмі мәлім бір күні тұйықсыз ұшыны тепіп, хаталықыны үзілкесіл түзітішкі башлап, пүтілләй башқычы болған хайат қадымыны талайды. Бірақ, әтрапыдегіләнің оның ұшыны тапқалықыны біліше натайын болғалықтың, оны яна бұрын құғы оқшашы есаплап, ықтыдарыны төәм өлчәрләйді. Үшінші, ұла өзі тұрышына қалымайды, сіздің тұрышыңызды мұ қалымайды.

Көбінші уақытларда біздің мәсхер қылынышымызға өзіміздің тырышып атқанлығымыз, өзгеріп атқанлығымыз, әмма оланың яныла әсілі орынды тұрайы бәргәлдіге сәбші болуды. Әсілді көпчілікнің әмісі оқшаш еді, бірақ сіздің тырышчалықыңыз көпчілікке өзінің тырышмай атқанлығыны көрістіп қойды. Оланың өзгергі өскенмейді. Сіздің яқшыланғанлығыңызны көрішінімі қалымайды. Сіздің әмділі тырышқы башлаған халытыңыз, үйгіріш мұсабықсының баш пәлісі де тұрғыныңыз қоқшайдыған болып, бұчағда әтрапыңыздың чавак садасы вә гүлдәсіләгі толышыдың өміт күсіңіз болмайды. Чавак вә гүллә адатта ақырқы ноқтады берілуді. О, сіздің көп еліқ тырышчалықыңыздың нәтижесі есапланыды. Дәсләп тырышқы башлағаныңызда, бүтін ұжудыңыз білән мұсапыны тамамлашыны ойлан. Дейқтіңізіне, әргіз мұ чавак вә гүлдәсіләгі қартуаман. Жоғопиң башқыланың түшінішіге ерішіш бір бәқт болса, түшінішке еріш әлмәсіхінің бәқсізлік болышы натайын. Өз қымытыны пүтілләй башқыланың түшінішіге бағылап қойғаланың еш қанда қымыты болмайды деге еді. Нәтижеге еріш әлмәйдіғанда көрініш найты нормал іш болсы мұ, әмі біз өзімізіне ұндақтап қармаслықымыз керек. Навада, кіші өз өзіні нәтижеге еріш әлмәйдіғанда кез қыса, бірәр ішіні башқа еліп чықшы, хақиқатан қиынғы тоқтайды. Башқыланың бізге қандақ қарышы мойым әмәс, мойым бұғыны өзіміздің өзімізге қандақ қарышымыздыр. Бір достым үлгірмаңа, сіздің еш қандақ тәбей талантыңыз еқкен, сіз менің достырымның іштедегі талант еқ бірдің бір адам деге әйді. Бұ кәпләні аңылығынымда мән қаттық бі арам бұға әйдім. Чүнкі бұ жүмліләні кішіні чәксіз өмісізділіндірдіған баға дейшге болады. Мен яны бір мәрті ойлап көгенден кейін, өзімге ұқшаш еш қандық талант ең адам, өзігі күшлік нәтиже араса, таланты барланың нәтижеге еріші найты асан бұғыда әктеп қарадым. Бірақ талантлық кішілінің бұнда қылалышы натайын. Бәзілі өзіні талантым ба деп қарғалықтың, ішіліні текім яқшы қылыш үшін, башқыладың аз уақыт сәріп қылмайын деп ойлап, тырышының әхметігі салқарайды. Көпінші уақытларда мен қаттық тырыссам, уақыт вә зейін сәріп қылышыны қаласам, Қылы ойнатмай, ішіліні әстайдылық білен қысам, аңдың нәтижеге еріш әләйді қалықымды білімен. Адамның әр қандық ішқа бүтін ұжуды білен беріліші, оның өз ялғыз сәпәрге атланды қалықыны бекітеп етеді. Ялғыз үйірілідіған бұл сәпәрді аз дегенде бір адам сізге мәдәт беріп елхамландырды. О адам дәл өзіңіз дұрсыз.

Бәдініңіз арамсызланғанда вақыт сәріп қылып арамайлың. Қалбыңыз чарчығанда өзіңізіне еңгілдің. Тұрмышны зерікішілік, мәнісіз есқылғыныңызда вақыт сәріп қылып қошалықызды. Сіз бір қысым бекар вақытыңыздың аста-аста өтіп кетішіге рұқсат қылышыңыз. Ә дегенділа өзіңізді бесіп, тұрышының мәнісіні өзгертіп әтмәсілікіңіз керек. Сіз яна вақыт сәріп қылып, кішілік дүниядегі әр қыл ішіланы есқіп бақсыңыз мұ, найты әрзейдіған іші есаплынуды. Сүретіңізді астылытып, рахат ойқыдың осырланың. Қызық іш, әвәсіріңізге азырақ вақыт берің. Дөлітіміз вә чәт әлінің кітапларыны оқып, тәпәккүр қылышыны өгінің. Сүретіңізді астылтып, мәзілік тамыланы тәйірлап, үштіт сырдышыңыз білін әркін азады паранлышың. Мұхаббәтке азырақ яқшылық вә елтіпат қалдырың. Сүретіңізді астылытып, тұрмыш қысалан бәрсіңіз, хаят ретіміңізді ұптан контрол қылып, башқыланың хаятыға әвәс қылмысыңыз, өзіңіз мұ шанлық нәтижеләні барлық келтір әлейсіз. Алдырақ салық қылмаслықын үгіні өліп, үшшақ қадамлә білі алғал кірлін. Қадамларыңыз мәзмұт, рухи халытыңыз яқшы болса, андың елі пұқта вә тәмкен халды басқылы болуды. Башқыланың яш тұрыплы намчы қарғалықыға әвәс қылман. Бұрныңыздың үштінілі көрмән. Сүретіңіз асты болса ешқыс ұқ, пәкәт ұзжыл алғы үгірләп, әмгек білін дәмелешіні бірләштірсіңіз, тағдырының өзінің орылаштыршы бәдір. Әм адамның өзінің ретімі болуды. Башқыла білін тез астылықны селіштірмін. Хаятлықның әхмейті башқыла білін қолышты үйріштімі, ақырқы нұқтыға тез яке асты етіп беріштімі болмастын, бәлке хаятлықтыке әр бір минут, әр бір секундтың ғозырлыныштыр. Йолының ерақлықыдың әсірмен. Сүретіңіздің асты боп келешетін қорқмаң. Әксіце, алдырға йолды қаладыған шөз беріштің әсірен. Бір қыл хаятлық парасты, астырақ босым ешқысы оқ дейілуді. Муапық пәйтті сүретіні астылытып, тәсті қолғы келген азадлықтың хозырлының, тағдырының барлық соғатларға миннәттарлық белдірің.

шөлгей аркылык таркылыды. Мәсәлән, сөйүп куюш, агыздан тамак йигизүш катарлыклар. Яны кан аркылык таркылыды. Тадқиқаты көрсетілішчә, дөлтімізді сөйіш кесілінің көріліш үйқыр пәлісі 4 яштын 6 яшқычы болған арлықты болып, ел бойы көріліді. Кәш көз, баш қышта көп көріліді. Бір қеттім кесел болғандын кейін, бір қадар ұзақ мұдатлік иммунитет күчіге ерішкілі болуды. Сөйіш кесілінің үшірін мәзгілі бір әптедің ішке әптегіче болып, кеселіхнің қозғылышы вә кеселік аламәтлерінің бойшы оқшаш болмайды. Дәсләпке аламәтлері зүкәм оқшап кетуді. Мәсілін, қызыш, өткінчақ ағырыш, мағдұрсызылыныш қатарлықла. Шоған кішілі азалла зүкәм білі арлаштыру алады. Сөйіш кесілінің зүкәмдің пәріқлендіған келенкілік шпадысы, типі келенкілік үш бірләшімі кеселік аламеті болып, қызыш, бадамсыман бәзіялуқи вә бойын лимфа түгіні ішіп келеш қатарлықланы өз ішіге алады. Тәхминен 50% ауырық балының бадамсыман безіде ақуш күлірен рәнлік сырғымы мадыла. 25% балының үстенгі таңлыйда қан ұйып қаған нұқтыла көріліді. 85%-тің 95% кіші балылада сыртқы қысым лимфа түгіні юғынаш, бойын лимфа түгіні юғынаш қатарлық әхвала ән көп көріліді. Жиномлан білі жігер тал юғынаш, елік сыртқы қиыны ғайри типлік лимфа үйчерлері көп еш аламытымы қошылып көріліді. Типик келенкілік үш бірләшімі кеселік аламытыдың башқа 15%-тің 25% кіші балылада қапақ сулық ішіқ пайда болуды. 15%-тің 20% кіші балылада әсвәй чықуды. Әсвәнің ішпадылары көп қыл болуды. Мәсілін, ел ташыма, дөңчі ташыма, қызылда қатарлықла. Сөйіш кесілі, яқшы сүпәтлік өзіні чәкләш характерлі кеселік болып, көп сандықыларының ақыт яқшы болуды, кеселге қарап давалаш асас қылынуды. Ондақта сөйіш кесілінің алдыны елішті қанда қылыш керек, бұның үшін яқшы шәқси тазлық адытыны етілдіріш, қолыны пат-пат үйіш, халыға ергі түкірмәсілік керек. Бұ вақыны сөймәсілік, яки иғызыды тамақ бәрмәсілік керек. Бұ вақыланың қач құчыларыны чоңладың айры бетіш, айрым ішілдіш керек. Ағырықның иғыз бошлықыдегі ажыралмыланы мәқсус қачығы селеш әмдә дезинфекцияләп зиянсызландыру бір тарап қылыш керек. Алдыны еліш вакцинасы болған EB вирус вакцинасыны әмілдіш керек. Тәркибіде витамин, ақсыл мұқтары мол болған емекліклеріне көпірек істемал қылыш. Мәсілін, еңі мейвичі вә, көктат, тұхум, сүт қатарлықла. Шынын білін білі, тәркибіде сенек, магний болған емекліклеріне толықлашқы дегат қылыш, витамин B6 вә, фолик кислотасы толықлаш керек. Ачық емекліклеріне ештін сақлыныш, ұзақ мұда тамақ чәкмәсілік, арақшмәсілік керек. Сөйіш кесілінің алдыны еліш үшін балының мәңізге қалығанчы сөймәсілік, балының пұтқолығымы сөймәсілік керек. Шынан білін білі, иммунитет күші төвен құрамығы еткерлерімі декат қылышы, мұнасыбәтлік биарамлық аламәтлері көрілсе, айтыплық білін доқтырға көрініші, әм өзіні яқшы қоғдышы керек.

0: Өсмүрлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініс жоныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок кіче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қоралары джунго ясымычылықының төврікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

арқа арқатын патент құқығы ерішті. Дөлетімізді іштенген езігілік машиналары ақыры ішлеткілі болмастықтың пұқта чыдамлық болышқа өзгерді. Бағасы импорт қылынған машина типінің үштін бір қысым әрзан болды. Бұныңның башқа әхли иқтидарлық езігілік субсы, езігілік машиналары мәшғулат салық мәліматларыны топлашқа башлады. Яна һәр вақыт контрол қылыш арқылық езігілік машиналар білән тұпырақ арысыдегі салық мәлімат yolunu ечіп, тоғыра мәшғулат қылышыны әмәлге ашырды. Бейдахуан Гурохи Дженсан Жанлық Диқан Го Чингрей мұндақтайды. Дадам қатарлық 10 нәчі адам бір парчы етер етті. Біз бір адам 5 машинені баш құраттық. Майсы көтірдіған, оғытлайдыған, осыл еғыдіған адам yok еді. Бір адам бір парчы ерні баш құратты. Бипаян түзданлықта дөлітімізді ішленген чоң диққанчылық машинлері пүттіріп тұрды. Әмі ене бір жән мейданы текімі қиын әхвалғы түшіп қалды. Бүтін мемлекет терілгі ерінің үштен бір қысмын игілейдіған идірлік тағылық районларда машиналаштырушының әң ақырқы 1 километрі ұзақтың бұян yok болып келді. 2021 жылдың башлап, езі игілікке езі министерліқі санаат вә үшчірлаштырыш министерліқі білен бірлікті, езі игілік машиналары жабдықлардығы кәм түклікіні толықлаш әрекетін yolға қойып, мемлекет бойынша езі игілік машиналары жабдықлардығы кәм түклік мұндарейдісіні рәтләп шәкілләндірді. Идірлік тағылық районларда кичік езігілік машиналарын ішілтіш дәл өткелге ұжым қылышының мұйым ноқтысы. Чоңчыңның тағылық, идірлік ниспіті 98% кегетті. Яқынғы йыллардың бұян шо жайдегі нұрғын езігілік машиналары, карқалары, идірлік тағылық районлардығы езігілік машиналарын ішіліп чықырышқа башлады. Вейма езігілік машиналары пай чәклік шеркеті езігілік машиналары ішілері бөлімінің баш директорі Шу Вейсон мұндақтайды. 2014-ci və 2015-ci illərdən başlap, yenik, mıqtarlaşdırılğan məhsulatlar arq-arqıdın bazarqı selindi. Əslidiki məhsulatının eğirliqidin 70 kg-dən 80 kg-qıç yenikləb, bir dilla bazar içildi. Xıcayən kənti Çongçın şəhri Yuyang, Tujazu, Miauzu abdınım nayisinin Xuatiyan yesiqi caylaşqan. Кенетнің деңіз юзудын отырчы игіздікі 1200 метр болып, нәчімін елдің бұян, шу жай, пәләмпәй, етізға шал теріш, кішек деққанчылық машиналарыны ұмымлаштырышқы тайынып, бұй ердегі деққаларының әмгек сіжіліқіні зор дәрежеде еніклетті. Юйян, Тужазу, Мяузу, Аптыным Найесі, Хыжайын кентедегі Рәнвіншен мұндақтайды. Илгірі ер ағдырышта пүтілләй қалығы тайынаттық. Сүретіміз бәк аста. Мәшғулат сүптіміз бәк начар еді. Hazır həmisi piqırma soqa qılıb özgərtildi. Avtomatik piqırma soqa, zəncir tapallıq traktor, tağlıq rayonda yötkəb toşuş avtomobili, etizirik başqırış maşinisi, qor ara otçöp yoxutuş maşinisi, meyvilik bağlarda ösümlik asıraş maşinisi qatarlıq yeni məhsulatlar arq-arqıdın meydanğı gəldi. Ehtiyacının türtkisi də bu iki yılda Chongqing, Jolongpo, Jiangjin, Банәнні ядро қылған идірлік, тағылық район, езігілік машиналары жабдықлары кәсіби тараққия топлашқан районы дәстепке қадамда шәкілләндірді. Жаңжин районы яна дөләтінің идірлік, тағылық район, езігілік машиналары жабдықлары отыр кичі қарқаларының өзгіче кәсіптер топыны муапиқиятлік бәрпа қылды. Жаңжин районлық ұқтысат үшір комитеті парты ғұрыпысының шөжесі Жинжуньян мұндақтайды. Йоқыры иқында 100-дін артық юрішләшкен қарханы бар. Олар бірлікті yoқыр өнімлік, бір саатлік yürüşләшкен чәмбірәкні шәкілләндірді. Отыр иқында нұрғын, пүтін, машина, башламчы қарқалырдың тәшкіләнген ядролық матрица, чоңқұр ағдырыш машинасы, етіз еріқ башқұрыш машинасы, өзгіче зіраәтлер мәқсус машинасы қатарлық сахәлер бар. Төбән иқынды ене 200-дін артық езігілік машинлары мұлазмет тәшкіләті езігілік машинлары мәсулатларыны Етіс башларғачы еткізіп, ясаш, кенайтыш, ішлетіштек мүкемел епіқ халқыны шәкілләндірді. Диқатны yoқыры әхли иқтидарлық езігілік машиналары жабдықлары, идірлік, тағлық районларға маскелдіған езігілік машиналары жабдықларыдың ибарат ішкі ноқтылық yönелешке мәркәзләштіріп, яқынғы йыллардың бұян, дөләт езігілік машиналарыны тәтқиқ қылып, ясаш, мәхсус түрі тәсі қылып, 20 ülke və 4 mərkəz karxanısının yezigilik maşillərini tətqiq qılıb yasaş, kenaytib qollanışını nuqtada sınaq qılışını qollab, bir türküm bəlgi xarakterlik yezigilik maşillərin məhsulatlarda büsüş hasıl qılış və kəsbləşdirib qollanışını ilgir sürdü. Hər qaysi tərəblərinin ortaq tırışçalıq

Әгәр егер дәрәҗәдәге киш калаймкан булыш тәкъши булмаслык, yüz muskullarının iktidarı bir normal buluş katarlıq yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq iktidarıqı təsir yetküzdüğən əhvalla körülsə, vaxtı da baykaş, vaxtı da tüzəş gerek. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdın kiyin buluşu gerek. Rujan mandaq dedi. Çiş qalaymıqan əhvalda bək baldır rətləvəsə, başqı çişla özüb çıxqanda çişla qaydıdın maymaq bov getudu. Bu məsəlini bir qetimdə ləlqılqılı buludu. Baldır arlışış əksçə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Көплеген кәсби мутахассислар мондак тап карды. Бәзи балларның дәсәпки мәзгилдәге асты чиш, үсте чишне каплы бериш хадисе етелеш ярыенда тәдриҗи үзгәрүше мөмкин. Нормал әхвалда балаларның юз кысмының үз бетелешендә чиш түзәш сәбәбеннән чоң үзгәрүш булмайды. Чиш алмышыш мәзгилдә чишләре рәтсез, яйны киңәчкә тугры килдегән балларның мутлак көп кысмыны 13 яшьтән кин андан дәвалаш кирәк. Баланың чишенең рәтсез икәнлеген күреп, каргылачы яйны киңәйтеш зияда дәвалашка керде. Шибахуа мондак диде. Балалар ғайрилікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда, чиш яйыны зияды кен айтып әсе, сүт чишіні тартып әсе, әтта түзе ш әсуаби чиш қип тақы болса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыланлықы бұзғыншылық қылышы. Әтта балаларның пысқи қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егілішчә, аталмыш давалаш орылырда ғайрилікні түзе ш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емеске. Мәлім әріз қылы сүпсідеке алақыдар әріз 4000 дынашы деген. Бәзі аппаратла, балаланың беғынішчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбләрлен мәсуліеттің өзіні қачыр деген. Чен Хуйфан мұндақты дей. Яны бәзі балалар балдырлы түзәш саймаларын ішләткәшке тіш елтізінің ечіліп келішіні келтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдул чиш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куанши тибби дашёси қармақыдагы эгиз бошлыгы докторханасы балалар эгиз бошлыгы бөлүмүнүн муавин мудири Чин Ли мындай деди. Эч кичик балалардын ахлыты эк пишип жетилмеген, давалашкы маслышыш ва эгиз бошлыгы тазалык адатыга рай кылышта белгилик кыйынчылык болушу мүмкүн. Нөвөттө базардагы балалар эгиз бошлык аппараттардагы кәсипкарлардын кәсипи сапасы текши эмес. Амма нисбетен нопузлук, кылыплашкан эгиз бошлыгы давалаш аппаратлары балаларның тишне балдырлы орынсыз гайрилик буенча түзәшне халымыгашка, аксча бәз аталарның итраф кылышыга эриш алмайды. 2023 елы дәүләтлек сәхия сагынлык комитеты катарлык 4 тармак эгиз бошлыгы давалаш мулазимәте ва капалат башкаруш хезмәтенә яңа илгәре сүриш тугрысыдагы ухтырышны бесип таркытып, эгиз бошлыгы давалаш мулазимәтен юлга куышта алакадар канун низамларга катты кырай кылып, давалаш сүпте бехатерлигенең ядролык төзимен катты әмәлиләштереп, алакадар диагноз куыш ва давалаш кулланмасы, техника мәшгулат кайдысы ва мәҗбүри характерлык кәсп өлчимен иҗра кылышны таләп кылды. Рудян мондак тәклиф бирде. Кәсби җәмгыять ва назарат кылып башкаруш тармаклары балаларның тишне төзәш, давалаш өлчимен бекитиш үстидә изденеп, маскилдәгән кисәлекләр ва давалаш принципын янымы кылыплаштырышы кирәк. Кысман базар аппаратлары тишне төзәш тәшвишен кастан пайда кылып, сахта тәшвиқат алып баргашка, бәзи җайлардагы назарат кылып башкаруш тармаклары тәртипкә силеш тәдбирләрен кулланды. Куанши иҗтимаи фәннәр шөяне җәмгыять чунаслык тадқиқат орынының башлыгы Яухуа мондакты ди. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмықыны күчейтіп, балылар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әмдә қарәлік илан қылып, тижаратын қиліплаштұрыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылапалда балыларының түшіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойчы қаттық жазалап, қылмышы еғірлерінің кәсіп ижазет намысыны бекар қылыш керек. Ченли қатарлық мутахассислар мондақтап қарды. Чишне түзәш қанчы балдыр болсы шүнчі яқшы болыдыған іш емес. Чиш сағламлығы жәтіке пәнні умамлаштыруш тәшвиқатыны күчейтіп, тоғыра чиш білімлеріні тарқытып, ата-аналарға илми, ақылани тәкчілік қылыш керек. Чиш түзәшнің башыныш пәлісті еңіш бір тәрәпліме, мобалығы қылынған сақты тема. Ата-аналар сода аппаратларының тәшвиқатыны қарғылачы аңлымаслықы, қарғылачы ішенмәсліки. Өз алдыға әсуап сетіп еліп, айлыда өз алдыға чиш түзмәсліки керек.

Русланың яды болғындай біз бұл бір қанчы күнлік программдарымызда Роза Мұхаммед Мұтәлліпнің Хәвәскарның хикайысы намлық хикайының алдын қысымын аңлатқандық. О ақыры баш мұхәрір білен тонышып, оның үйіні біліп алды. Вә кәйні кәйінден оныңға қоғын, оғылық дегендегі соғы саламланы еткізіп тұрды. Әмі оның еніла бір пачым әсірі мәтбатлады илан қылымады. Пәкәт татқан жапасы вә күтішлерлі қаған еді. Шоң о кейін бірақла үмідіні үзіп, оны үздімәс болды. Кейін о ене мұхәрірінің қызмет істілі сәбәплік

Хасынның мотоциклеті чоң елден қайырылып, бір хойлыға кірді. Әмелгетті оның үйінің хойлысым йоқ еді. Чоң елдегі дарвасын кірсек, қарлары ішкі тарапке сүпіріп етілген чығыр ел білен нақ оның үйінің ішігінің алдығылы бар дегенміз. Тасын мотоциклетіне ішігінің алдығы еқін тоқтатты. Тасындың бұрын мотоциклеттен түштім вән бірнеше қадам дәлдәңшіп тоқтадым. Әгер үйінің темін тұтып алмаған болсам, еқіліп түшкен болаттым. Чүнкі суық дәстіден пұт-қолдырым ұйышып, еш нәрсін сезмес боп қалған еді. «Қене, үй кірсіле», деді Тасын суығын тосыш үшін, ішке тұтылған қелін көбіні бір яңға қайырып. Қарсам, оның үйізірі қызырып, қолдыр тітіріп кетіпті. Үйге кірішім білен, үзімге ләппеді ысық ұрылды. Шондақтымы, ішчеді көкіріп от күйіп атқан, үстіді порықлап чайнай қайнап атқан мәшінің еніғі беріп, құчығымны кердім. Тасын мәшке еқін қалып көпі салды. Андын мені тәкіліп қылды. Айығымды селіп көпіге чықтым. «Құтын, тез бол, чай дәмлі. Андын оқшытып лағман қыл», деді Тасын аялық қырып. «Бүгін үйімізге найты есіл мехмандан бірне башлап келдім. Бұ әзіз мехманның хөрметіні оптан қымысақ болмайды». «Болды, тамақымызсын. Менің сәл алдыраш ішілерім ба», дедім мен. «Тез бол, Құтын», деді Тасын менің сөзімді аңламағандай. «Сән тамақ болғыча біздің азырақ параңларымыз ба?» Чай дәмленді. Тасын алдымға дастыхан селіп, бір пиялеге чай қойды. Чайның қызықлыққа қармай, төлеп тұрып ішке башылдым. Чүнкі тешім ысыған білен ішім еш ысыйдыған деген мәседі. Ішкі үш пиялдек чай ішіп алғаннан кейін, андын сәл әсілімге келдім. «Юрлық қачан келгенділе?» деп сорды Тасын пиялымға чай қойып атқаш. «Төрт күн боп қалды. Құмсайғы кетіле қачан? Білген болсам, шүй әгіл бараттым кен әмәс му? Әмде қачан қайтайдайла?» «Әті». «Ә, уақытлары қыскен. Кеже жүм оңдышып, біздің өйлі ятамдық я». Жүркім қарттады қып қалды. «Болды, рәхмет, мен қайтмысам болмайды». «Бопты, елі апырып қоя емісі». «Ичімді ұф» дедім. «Аял тамақ болғыча пұрсәтін тұтайлы», деді Тасын орындың тұрып. О, яндегі өй кіріп кетті. Оның пұрсәттеп неміні көз тұтқалықыны білмей, о кіріп кеткен ішке қарап тұрдым. Бір чағда Тасын қолды бір ялтыра халтыны көтірген халды чықып келді. «Бір пуыс язған дімдісілі, бұны кімге көз тішіне, қайсы журналға берішіні білмедім. Шоңа сілімуш әсіріні илан қылдырышқа әсқатмысылы болмайды. Сілінің журналының ісімі неметті?» Тасын маңы суал нәсірді текелді. «Кайнат». «Тоғра, кайнат», деді Тасын асмани. «Қалтыс есіл журнал. Мен оныңды илан қылынған хикая шерланы қалдырмай оқып маңа мен». «Біздің журналда хикая шер илан қылынмайды. О, пәнні ұмымлаштырышқа айт журнал», дедім мен. «Бұ бұмапты», деді Тасын. «Мән бір тәкліп берей. Беріп идар рәхбәрлері еткізілі. Журналада чоқым хикая шерла илан қылынсын. Болса, романла чықыдыған сәйіпім болсын. Чүнкі роман, повес, хикая қатарлықламы қайнатқы тәвә әмәс му? Немі де ешімді білмей олдырып қалдым». Тасын повесіні маңсын дей. «Қене, бұл повесімді көріп бақсыла. Сынның журналға бап келемді ойық». «Біздің журналда әдеби әсерлер берілмейді», дедім яны бір қеттім. «Шындақтымы көріп бақмам лақ қолымдың еліп». Тасынның қолдың повесіні алдым. Оның хәжімі хақиқатан чоң екен. Повесқа «Күйімчан оғыл» деп темі қойылыпты. Баш қысымыда қысқыча мәзмұны бар екен. Шұны оқып бақтым. Оның да езілісіше, бір оғылының анысы Үрімжіге дауалышқа апаған еді өліп кетеді екен. О, анысының жәсінің қайтырып келешке, әзан қатынайш тапамай, ақыр анысының пұтларын төгіп, бір сандығы қатылап, бекет келіп келеді екен. Инч кичіні қатшы қатылаған деп, автобусқа басады екен. Нәтчі сатманғаннан кейін, автобусының яндығы ішке ежіліп кеткенлікке, жәсәт сыйланған сандығының түшіп қалғанлығы мәлім болды екен. Барлық вәқәлікті жігітінің анысының жәсті сыйланған сандығыны әр қыл машинығы бесіп маңғалықы. Әмі дайым түшіп қалдығалықы. Шындақтымы жігітінің бәл қойып әтмей, ақыр анысыны үртқа әкеліп, ерлікеді қойғалықы сөзлендікен.
Повыстың бешіні көтірсәм, тасының көзірі лық яшпілен толып кетіпті. Повыст кеве қаланың көпіншісі рас, деді о, көз яшларының қолының кейнебілен сүрдіп. Тасының аялы әқиқаттан чаққан кен. О, лағманы пүшіріп болған еді. О, бір тақсы лағманы олдыңға қойды. Лағманың көплігінен әйран қалдым. Бәк көп боп кетіпті, бұны тасын есін, маңа азырақ сейлан. Деді мен, лағманы тасының алдыға сүріп қойып. Әркіш деген ончілік лағман еміз қандақ болуды. Деді тасын қачыны мені алдымға сүріп. Қиыны асыла. Хейл тіркештім. Әмі тасын епейді қаладың әмәсі еді. Шоң амалсыз лағманы ешке башылдым.

Чөнки у юқап кесе үдістін чықамайдығылығыны білетті. Жүрт тараптайгі басам, яки тасын бұл тараптай кесе, оныңға әсірін қайтыр бермен деп ойлайттым. Ардын бір нәч күн өтіп кетті. Бір күні әмділі ішқаныға беріп ұлтырсам, Тұрсындың телефон кеп қалды. Пеш амылық сорашқан денкен, о тасының аялында валдыш үчін бүгін мән тұрған шәрге маңғалықыны. Әді етіп бардығалықыны, шоңы бір амал қылып, повысыны оныңға еткізіп беріп, қапылықтың құтылышымы етті. Өзіңла көрішмәңлі адаш, деді Тұрсын кепінің ақырда. Сәл қара қосақ немекен ол, бір әт оны шоңлы апырып бәсін. Мақұл, дедім мен. Әдіс кеште тасыңға телефон қылдым. Телефонны алды. Тейшлік мұ, дедім мен. Тейшлік мұ, деді тасымы мәйіз авазда. Мен өзім тоныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрілгендек болды. Сіз қайсы тоқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнында бәді. Іштін түшкенден кейін материал ішкалымдың оның повыстын алдым. Андын такси тосып, тасын итқан тоқтырғаныға беріп, ұдыл тасын дәппәген ятаққы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнәкчілікілі боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахтайды. Ақырғы басқұшқы беріп қаған оқшайды. Деді тасын маң бешін еқін әкеліп пәс ауазды. Анамның қысметі, аялымның бештімі тәкіралындыған оқшайды. Тасынның көздерге яш толып қаған еді. Оның аялы қарды. Әмді баятын түзіп кәйген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мән тасынны башылап чықып, бір ашқаныға әкіріп, ішкі тәқсілағы мәнні бір тәқсіге салдырып, оны мейхман қыған дейінкен бір ешік апдесіні көт әтіп қойы мән. Полысыным ашу ешікке қыстырып ермен деп ойлағандым. Бірақ әмді онда қысам рәхімсізлік қыған дәк боп қал мән. Шоңа бұ ұйымдың ялтайдым. Юрттеке балла телефон қылып, сіздің мән тоғырлық тәп көрген сөздіріңізді еткізді, дедім мән. Арда көрішкідек пұрсат болмай қалды. Болысыныңызды тәпсілей көріп чықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс чықыпты. Декен мәзмұнды мәсілі ба. Тылығымы оптанырақ ішләшкі тоғыр келдіған дақ қылыдым. Шыңа, еңі бір ішләп, әдеби журналадың бірге сонып аққасыз. Шындақты еш, полыс сейлінған қалтыны тасынғы сұндым. Тасын үндіместің қолымдың қалтыны алды. Оның әптедің хежел болуатқалықы чықып тұратты. Расыма, менің әсәр езіп илан қылдыралы шымды үміт ба дейкмо? Оның көздерден бір қыл үміт нұры чақныған дейк болды. Әлбәтті, бұл сізнің кейін кітірішчалықыңызға бағылық. Яны бір мұхим шәртін деп қойай. Сіз мұхәрләге арқыш қылымен деп ауары болмай, көпірек үгініп мәйш қылып, әсіріңіздің сүптін юқыр көтірін. Шу жағда мұхәрлә өзір телефон ұрып, сізні іздейдіған болады. Рахмет, бұл сөздеріңізді чоқым есімді тұты мән, деді ол, бешіні төвән сейліп. Ян чоқымдың 200 ен іліп, тасының аялының ястықының енді қойғаш, орнымды тұрдым. Әнсірмен, чоқым яқшы өп кетісіз. Тасының аялы маң қарап, азаптық күліп қойды. Мән қайтай, дедім тасыңы қарап. Бұяқта мән ярдан әшкілік бірі іш болса, телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көздерде яныла яшылы қарлайды. Шының дейін кейін тасындың телефон кәмеді. Мен мұ оны йоқлап бамыдым. Әмі ардын 3 жыл өткенде тасын асманының мәрхум аялы хақыды язған аялымның ақырғы күлірей намлық екайесі нопусық журналының бәрді илан қалынды.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşan yaratış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıklarını toğra çonkur içip bəgən. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Менің башқұрыш солым толымы адде, деді Михаил Петрович. Күзілік селіқті тапшырдыға вақыт етіп кәгіце пұлны тәйер қылып алы мән. Деққалла келіп, «Вай, қандақ қылай, хұжайын, бізді құтылдырып қасыңыз» дейшуду. Қарысаң, әміз қошнаң, қарап тұранмай сенде. Шының білен ұлаға, шаққының үштің біріні беріп тұрмен. Әм шу вақытның өзі де, «Исыңлады болсын, балларым, мән сіләге ярдымымны бәдім. Сіләмі менің хажытым түшкенде ярдымыңланы айымас сілә. Әт өгін сулу терейдіған, чөп-чөпідіған, орымы орыйдіған ішла болып қалуду» деп қоймен. «Түтін бешігі келдіған әмгек күніні бәлгілепмі берімен». Рас, уланың ішідімі яқшылықны білмейді қалыры ба, бұ пакет. Левін мұшындақ патриархаллық ұсылланың елімі барлықыны көптің бері білгечке, Севия жеске ішкісі дәру бір-бірге қаршып қойды. Вә шуан Михаил Петровичның кепіні бөліп өтіп, байқы ақпұрытлық помыш чіктің сорыды. Сыз қанда қылсы болуды? Азыр игілікні қандық башқұрыш керек. Михаил Петрович тәк қылыш. Я ортақлышыш, я ерні ұлаға ижарғы беріш керек. Бұл мұ болыдыған чары? Әмі бұның да Русияның ұмымы байлықы вейран болуды. Әгер еріміне құллағы тертідіған болсам, ұчағда 9 әсі көп осыл алалаймен. Әгер ерні ортақ терейдіған болсақ, ұчағда аған осылының үш әссіла бізге тегіду. Демек, біз құлланы азат қылып, Русияны вейран қылдық. Севия жеске күліп тұрған көздеріне Левинға тегді. Оның бұл қарышыға азырақ мәсқырымы арлашқан еді. Лекін Левинға ұ помешчикнің гәплері задылы күлкілік түйілмеді. Оның ұланы түшініші Севия жескенінгідін көп артық еді. О помешчик сөзіні давамлаштырып, құлланы азат қылышының немі үшін Россияны вейран қылғалықыны ұспатлава татты. Левинға оның гәплері рәт қылғылы болмайдыған тоғыра вә еңі болып тұйылыва татты. Шүнкі о помешчиктің гәплері оның мұ көңілдекі тепілі ұсыз гәпләйді. Оныңдекі бұ қиял бекарчылықтың оны бұны ойлап келіп қалған әмәс. Шындақ мұйытты яшават қалықы, сұрт білән алақысы үзілген езіді тұруват қалықы, әмі жәетлердің ойлан қалықыдың келген қиял еді. Гәп шыныңдекі, әмі ұслахат, мәжбұрлаш еллері білән еліп берілді. Деді о помешчик, өзінің мұ бұ жәетләді білімі барлықыны білдіріп қоймақшы болу атқан дәк.
Сез император Петрның, аял падиша Екатеринаның, падиша Александрның ұсылатларға, яки Европаның ұсылатларға қарап бақсыңызла, бұл ноқтыны еніқ көрәләйсіз. Езі игілікінің ұлғырлигәлікі де кәп йоқ. Яң юны асақ, онымы дөлтімізді мәжбүрі теритқан. Ұлғыры сапанмы ішілтілмәйтті. Сапан бізге феодаллық дәуірді сұрттын кірген бос керек, оны мәжбүрі ішілтілген. Біздің дәуірімізге кәгенде біз помешчикла құллан азат қылыштын үлгіре әрқыл деққанчылық саймаларыны яқшылап, құрытыш машинесі, дан айрыш машинесі, оғыт машинесі вән башқы қыл-мықыл деққанчылық айт машиналаны мәжбүрі ұмымлаштырдық. Деққалла дәсләпті қарыш шықты, кейін біздің өгінішкі башылды. Құллық түзім бека қылынғандың кен біздің хоқоқларымыз таты велінді. Нәтижеде, юқыр көтірліп атқан езі игілікіміз ені бір қытым ән іптідайы, ән қала қалет күшіп қалды. Бұл мәселеге мен шында қараймен. Немі үшін ұндақ болуды? Игілікіңізгі пайдылық болса, немішкі адам еллап ішіңізді қылей вәмейсіз? Деді Севия Жески. Азер бізді ұндақ оқ-оқ, йоқ. Әйтіңа, мен кімгі тайынып ішілеймен? Тоғыра, әмге күші деққанчылықның асасы амылы дә? Деді Левин. Ішілемчілігі тайынысыз. Ішілемчілі яқшы ішілемейді. Яқшы саймаланы ішілдішіні қалымайды. Ұланың білідігіні бірлі.

Левин өзінің планын жүргізуште нұрғын қиыншылықтарға жолықты. Тырышқанға лайық нәтиже көрілмесі ме, бүтін вүжуды білен оны ішқа шұрышқы берілді, әм оны елғы қойса әрзейдіғалықығы ішенді. Асаслық қиыншылық шу еді ке, игілік жүрішкі башлаған болып, әмді оны тоқтытып қойышқы болмайды. Жүріш-түріш жәрияныда бүтін игілікні қайты рәткіселіш керек еді. О қайтып келген күні кеште өзінің ойлығаларыны ғожыдарғы сөздеп бәген еді. ғожыдар оның мұш кемгіче біз толымы беймәне пайдысыз ішланы қылып кептіміз деген гепіге құшаллық білен қошылып, мән бұ гепні сізгі көп кеттім деген, лекін сіз аңлымыдыңыз деді. Левиннің диққанчылықның әмі түріні диққаллаға ортақы беріш пікіріні аңлап, ғожыдарының ройы түшіп кетті. О пікірге қарта еніқ іпады білдірмей, әті ешіп қалған қар бұғдай бағларыны тошып болып, ерні оғдыру әтмісі болмайды қалықыны деді. Левин оныңғы қарап, азыр о планым тоғырлық сөздішінің вақт әмәс оқшайды деп ойлап қалды. Левин өзінің ерләні деққаллағы ижарығы берішіні ойлығалық әкіде деққалла білен сөзләшкенді ма оқшашлы қиыншылық үйолықты. Ола шу күннің етіз ішілер білен алдыраш болғашқа, оның еңі планының өзлерге қанчылық пайды зейнінің барлықыны ойлашқа вақты йоқ еді. Қалысы адды малчы Иван Левиннің мал қорусының пайдысығы шерек болуш тоғырсыдегі тәкліпіні аңлап, оныңғы толық қошылды. Лекен Левин бұ ішінің кәлгісідегі пайдысыны қайты-қайты түшен.

7 адамның 380 мың юаньдан артық пулы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші ши Тасы Хай Бозияр өзләштіруш райондық қоңған идарасы жинай ішлар тәқиқлаш чоң әтірді езі игілікеге четілдіған бір қатар алдамчылық дилосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші ши 90-ші түәндікі бір диққан алдырап қоңған органыға келіп, дило мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялары зауытының бивасты тәмінләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялары бағасының базарныңкідің хейліла төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 юан мал пулыны алдын бәрдім. Декен пулыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөйрәп, көз боямчылық қылып, Я мал әвәтмеді, я пулны қайтурмеді. Көп йыллык жинай ишлар тәқиқләп дело бичириш тәҗрибәсеге асасен, халык сакчылары җинаят командарының узак мөддәт тонышлардан вакалатан сетип алыш, төвән баһалык езигилек мадди әшьялары дигәне баһаны кылып, махсус төвән мәйдандагы диккан аилларны нишанлап дело садыр кылганлыгын. Зыянкәшлеккә учыргычының һәргизме берле адам эмаслыгы. Кейнеге яна мәлум қылынмыған, ашқарланмыған нұрғон йошырын дилоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасыхай Бозияр өзләштіруш райондық қоңған идарасы жинай ішлар тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дило группысы құрып, жинайет күмандар

Қойыветіліп бекілған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжы шәхірдің Лиу әпәнді мұндақ мәсләхәт сорды. Мән тұрватқан Олтырақ районда қойыветіліп бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайваларыны тұтып өлтіруді. Мән мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам мұ, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтышы тәбі еті, бұны башқұралмай мән дегенде сәбәп қылып әпләп-сәпләп өткізу әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметті шеркеті мұ арлышы шоқуқының йоқлықыны білдірді. Ондақта қойветіліп еқылған өй мүшікінің құшқашны өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойветіліп еқылған өй мүшкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып, әқтіліп оқуқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шынан білен білі, Олтырақ район өйіжай мұлазиметті шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішім мүмкін. Жұңға қалық жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідегі бәлгеліміге асасланғанда, тәшкілат вә шәқсілерінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтыш, тұшыш, соғдылышыш мәне қылыныду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылыныду. Мүшік егісінің өзі баққан хайванны башқұрыш вә контрол қылыш мәжбур еті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәхәтті явай хайваларының өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іждімай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайваларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қануңғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәвәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районның өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулидіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шынан білен білі, шәхәр башқұрыш қанун ижра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондегі явай құшларының саны мүшікнің тұтыш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармақыға инкас қылып,

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмайемшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқамады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
11: Бәдінімізде нәч триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
14: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
15: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
14: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
14: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылым.

Әсөймік радиоан ғучыла шу тапты программымыз дауымны шу батуду. Муаббәтті біз ең үшіндақ дияләйміз. Бұл муаббәт яшлықтыки ән гүзәл минутла. Муаббәтні бешідін өткізмеген хайат, мүкеммел хайат болмайды. Муаббәтнің хижраллық дәмлеріні баштын өткізмеген хайат, чонқыр олмайды. Муаббәт тұрмышны чонқыр мәнағы иге қылыды. Муаббәтні юқыр бәлігі көтірді. Muhabbet yani şahsiyetçi buludu. Şundak boğalık üçün onun da az dola külleş kep çıkıdı. Bana bu muhabbetin bezik. Eğer birisini yakşı görüp kalan bozsanız, pürsetini koldun berip koyma. Çünkü aldırak sallıkınız sizini bir mehal kıyınığını bilen, cüretsizlikiniz sizini bir ömür puşaymanda kaldırışı mümkün. Şunlaşka muhabbetki bakkınınızda,

Сүйімлік достыла, шу тапты программымыз дамын шу батуду, кейпиаттың лаққанда қырақ. Достырымыздың кейпиаты яқшы болсын, жүшкін болсын деп, әміш программымызға надыр нақшыланы орылаштырдық. Әң надыр, әң жүшкін, әң еңі күйлеріміз еніні сілі үшін. Достым, бұл нақшымызды аңлан. Ашықла висал тапсын, бәқтілік болсын. Екімлік нақшымыз сізіне висал дәмлерге башлап басын. Бәзмімізге қошудың, көңілі шартлансын, тапсын арам. Шок-шок ойнан, кейпиатла әвжеге шықсын. Бізмі күліп жүрейлі, әттір гүлдек үнейлі, шерін қиял сүрейлі, гүл шағығы қонайлы. Эйтіңла әм жөр болып, көңілі кәссін еуріп, достық беғі яшнысын, қолны қолғы тұтышып, яшайлы шадыман хатыр жәм, тініч аман, бұ хайат толсын, мәңгі құтбәқітке әр заман.

Әсөйімдік радионың ұштосыла шутап программымызды алмышу атыды. Надыр нақшыларымыз арқылық, сәрқыл мәзмұлдырымыз арқылық, әр бір айлының бәқтілік болышыны чин көңілімізді үміт қылымыз. Хош, әмде бір өмір ежіл инақ өтіш үшін қандақ қылымыз деген суалғы жауап тапымыз. Әмді бұ, бір өмір ежіл инақ өтіш нұрғын әр аялланың ортақ арзусы. Бұның үшін әміміз тұрышшалық көрістішіміз керек. Әмен мұндақ бір қанш тәкіліпіне достланың ғозыры ғосын өмен. Пайдылынып қасанла әжеп әмәз. Әр вақыт қайнақ есіятіні сақлашқы ұрынман. Оныңдың башқа, сенің қата, менің тоғыра деген көқшаш талаш татышладың сақылмын. Әмір ішта түзлік әпкілейіп әмен. Азырақ тәкәліп қылышынымын сақлап келіп. Яны бұладың башқа, ойлының қытсады ентайын мұхим. Пұлны қалай мұқан қәжілімен. Тұрмыштығы кішік алқылағы сәл қарман. Чиш пастысының иғызыны ем әтмесек, чиш пастысы құрып келіп, ішләткілі болмаған қоқшаш, кішік алқылағы әхмейет бәмегенде, вақыт ұзарған сірі, бұл әр аяллық мұнасыветке тәсір етуді. Шоңа, бір өмір ежіл инақ өтімізді әйдекеніміз, әр вақыт тұрышчалық көрістішіміз керек. Романтик есіятіні сақлап келішіміз керек. Айлыдегі құшаллықны өзіміз қезіп шықыршіміз керек. Шындыла бәқт біздің болды. Барч айлыләге бәқт екайсы яр болсын. Бізіні бәқт туйғысығы башлап бардыған күйлеріміз, яны давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйлемлік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері маңым үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргідісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләрнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Фирузе, бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыпера я?
2: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізді демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуду.
9: Мән бөрек. Құлымай таңат құзы өті сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды?
8: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолыда іждахат білен іздіні ватқан. Іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радиоанлық ұчыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-лі 25-лі күні мәмлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласыләш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

әпәнді ғой, сіні бір қарапты тонып алдым, деді ұтылан бұғыр. Сіні деген үйіртіміздің шыққан қатты шәқс. Біз әміміз сілдің пәқірліміз. Рахмет, деді мән мен ұшқа алдырап. Әмі ұн жегет мені қойып берліған дәқымайды. Сілі мені тонымайла, әмі бұй әдекілінің көпіншісіге тонышлық мән. Менің ұсымым Тасын Асмани. Ұзақтың бері ұсылып лән бір көрішсем деп арзу қып кегендім. Маны әмді шу арзуымға еттім. Сілінің бұнчы соғықта пияды үргенлер немесі. Қене, мотсекілікі мен сілі. Өйгі беріп, ұсық чай ішкәш паранышып ұлдырмыз. О, бір яқтының сөзлігеш, мотсекілікі меніп, мені арқысығы менішке шәрәт қалды. Рахмет, дейдім мән. Бұй әді оптан көрішу алдық. Менің азырақ іштерім ба еді. Шыны қылып олай. Пұрсат болса, кенияны көрішеміз. Немішті, қені мен сілі, мән қызметлерді болай. Іштерін түгеткенден кен, өйгі бер паранышымыз. Яқ, болды, рахмет. Сізді авар қымай. Мау кеп болмады жұмы. Авар болдыған іш жоқ. Сілі деген үртіміздің көзі. Сіліге қызмет қылыш, біз үшін шәріп. Рахмет, рахмет. Дедім мән іштік кетмекші бұл. Әмі Тасын мотоциклетін түшіп, ішкі тақлапла алданы тұзды. Мау іштір болмады. Тәхір әпәнді, адам әткенге Тазы мә дәйдіған кеппа бізді. Мән сілмі үрмәт қылып, өйік тәкіп қылып ассам, қычып кетмекші болғанда қығалыр немесе. Үрмәт қығыныңызны білді, ұфқам. Бұны үшін көп рахмет. Әмі менің башық іштірім батты. Бірауның яқшы көңілі мәрәт қылыш қысайып болдыған қанда қышты о? Қенедісі, мән бір аңлай. Тасын көксіне керіп, бешіні сыңа яңқылып, суал мәністі көзімді тікіліп барас тұрды. Мән бір нәсті айтап болғыдша, ояны еғіз ашты. Пекір Тасын Асмани бұл шәрді қейлі қатты адамләгімі башеге баққан әмес. Әмі сіліге қатты көрмедім ба. Сіліне бәк чоң білімен. Шуңа көңілімді еді қойсыла рәнжіп қалымен жұмы? Бір бұдышқа қауқырғанды. Бұндақ бұлдығалығын білген болсам, қайнанымның үйден шықмай ұлтырмасын еді. Тасын Асмани мотоциклетке қайтып мінді. Көчеде татышып жүрсек, сәт тұрды. Маған бір пұрсат бәсіле Тәхір әпәнді. Көп аял қылмаймын. Бір пиялы чайым іч бәсілі болды. Амалсыз оның қишығы бады. Мотоциклетке міндім. Тасын мотоциклетін қақырды пайдап, шәһәр ішінен шықты. О, баған сыр еңішіп, майны құлақ ішіп еретті. Мотоциклеттен шыққан құйық үстітек, құды өзі шыққан ұсық уыздың айырлығыз кәмегенде, мотоциклетін қоршап, бірге чапатты. Менің иығыз бұрнымға кіретті. Тасын еңішкен сері, мұздек соғық шамал өз көзімге ұрылып, нәштердек санжылатты. Өзімне соғықтың қачырып, елі солы қарайттым, елі оңғы қарайттым. Ел еңішіп, Тасының дүмбісі өзім емдәйттім. Оның қонырап кеткен мотоциклетінің ауазы шөнтерек сәт шығады ке, елді оның мотоциклетінің шыққан ауаздың башқа ауазламы аңламайды. Мотоциклетінің арқысты ұлтырған бұл бір нәтчі минут вақыт маңы шөнтерек ұзақ білініп кетті ке, нәштердек соғық, сесіқ, істітек, юқыр ауаз дәстеден қол бұтлырым жалықлап түтіріп, ішлерім қасылдап кетті. Дамақларым етішіп, көңілім ойнып кетті. Құлақларым етіліп, елінің пәрдісі ертіліп кетілгендек, зыңылдап ағырышқа басылды.

Тасынның мотоциклеті чоң елден қайрылып, бір хойлыға кірді. Әмелгетті оның үйінің хойлысым йоқ еді. Чоң елді кетарвасын кірсек, қарлары ішкі тарапке сүпірі етілген, чығыр ел білін нақ оның үйінің ішігінің алдығылы барды кеміз. Тасын мотоциклетіне ішігінің алдығы еқін тоқтатты. Тасындың бұрын мотоциклеттен түштім вән бір нәтчі қадам дәлдәңшіп тоқтадым. Әгер үйінің темін тұту алмаған болсам, еқіліп түшкен болаттым. Чүнкі соғық дәстідің пұтқолырым ойышып, еш нәсін сәзмәс боп қаған еді. «Қене, үй кірсілі!» деді Тасын соғығын тосыш үшін, ішке тұтылған қелін көбіні бір яңға қайырып. Қарсам, оның үйізірі қызырып, қолыр тітіріп кетіпті. Үйге кірішім білен, үйізімге ләппеді ысық ұрылды. Шондақтыму, ішчеді көкіріп от күйіп атқан, үстіді порықлап чайнай қайнап атқан мәшінің еніғі беріп, құчығымны кердім. Тасын мәшке еқін қалып көпі салды. Андын мені тәкіліп қылды. Айығымды селіп көпіге чықтым. «Құтын, тез бол, чай дәмлә. Андын оқшытып ләғман қыл», деді Тасын аялық қырып. «Бүгін үйімізге найды есіл мехмандың біріне башлап келдім. Бұ әзіз мехманның хөрметіні оптан қымысақ болмайды». «Болды, тамақымысын, менің сәл алдыраш ішлерім ба», дедім мен. «Тез бол, Құтын», деді Тасын менің сөзімді аңламаған дек. «Сән тамақ боғыча біздің азырақ параңларымыз ба?» Чай дәмленді. Тасын алдымға дастыхан селіп, бір пиялеге чай қойды. Чайның қызықлыққа қармай, төліп тұрып ішке башылдым. Чүнкі тешім ысыған білен, ішім еч ысыйдыған дек әмәс еді. Ішкі үш пиялдек чай ішіп алғаннан кейін, андын сәл әсілімге келдім. «Юрлық қачан кәйгенділі?» деп сорды Тасын пиялымға чай қойып атқаш. «Төрт күн боп қалды. Құмсайғы кәтілі қачан. Білген болсам, шүй әгіл бараттым кен әмәс мұ? Әмде қачан қайтайдайла?» «Әті. Ә, уақытлары қыскен. Кеже жем оңды шөп, біздің өйлі ятамды ұқия». Жүркім қартты қып қалды. «Болды, рәхмет, мен қайтмысам болмайды». «Бопты, елі апырып қоя емісі». «Ичімді ұф» дедім. «Аял тамақ боғыча құрсатын тұтайлы», деді Тасын орындың тұрып. О, яндегі өй кіріп кетті. Оның пұрсат деп неміне көз тұтқалықыны білмей, о кіріп кеткен ішке қарап тұрдым. Бір чағда Тасын қолды бір ялтыра халтыны көтірген халды чықып келді. «Бір пуыс язған дімдісілі, бұны кемге көз тішіне, қайсы журналға берішіні білмедім. Шоңа сілімуш әсіріні илан қылдырышқа әсқатмысылы болмайды. Сілінің журналының ісімі неметті?» Тасын маңы суал нәзірді текелді. «Кайнат». «Тоғра, кайнат», деді Тасын асмани. «Қалтыс есіл журнал. Мен оныңды илан қылынған хикая шерланы қалдырмай оқып маңа мен». «Біздің журналда хикая шер илан қылынмайды. О, пәнні ұмымлаштырышқа айды журнал», дедім мен. «Бұ бұмапты», деді Тасын. «Мән бір тәкіліп берей. Беріп идар рәхбәрлері еткізілі. Журналада чоқым хикая шерла илан қылынсын. Болса, романла чықыдыған сәйіпім болсын. Чүнкі роман, повес, хикая қатарлықламы қайнатқы тәвә әмәс мұ?» Немі де ешімді білмей олтырып қалдым. Тасын повесіні маңсынды. «Қене, бұл повесіні көріп бақсыла. Сынның журналға бап келемді ойық». «Біздің журналда әдеби әсерлі берілмейді», дедім яны бір кеттім. «Шындақтымы көріп бақмамла қолымдың еліп». Тасынның қолдың повесіні алдым. Оның әжімі хақиқатан чоң екен. Повесқа «Күйімчан оғыл» деп темі қойылыпты. Баш қысымыда қысқыша мәзмұны бар.

Аканчы болса, сынны баш қатнаш тосып кетін деп жол қысап қойғыламас. Оның үстіге бұнчы кәште тосқыдай қатнашымы жоқ. Амалсыз мотоциклетқа міндім. Яна нәштардәк суғық, сесіқ бірақ сәт қақыраш ішіде қалды. Бір жағда ол бір дүкеннің алды тоқтады. Ва сәл сақлысла, азырлы келімі, деп дүкенге кіріп кетті. Ва хаял болмайлы қайтып шықты. Оның қолыда кішігірек бір есік бар еді. О, есікні мотоциклетін кейнеге таңғандан кейін мотоциклетке мінді. Тасыңғы жол башлап жүріп, қайнанамның үйінің алдыға келді. Тоңлап титірген халда мотоциклеттен түштім. Тасым мұ дәрхал түшіп, баятын чигіп қойған есікні есіп, оның бағылымының ішіге пол силінған ялтыра халтыны қыстырғандан кейін есікні маңа таңнады. Есік сыртыда оплесінің сүрті тұрады. Бұл рахмет, мен айырпланды кетемін, жүк көтіремеймін. Шоңа үйге ағаш кетін, балла есін, дедім мен, худи бір нәрседен үркігенде кейнімге тачып. Онда қамай асылдаймын, деді тасын мені қыстап келіп. Болды болды, дедім жетелешкен халда. Тасын есікні тұйықсыз алдымға қойды. Андын үндіместен беріп мотоциклетке мінді. Әкіріп кесілі, деді о маңа есікні көздіп. Мен іштікілі есікні еліп, оның мотоциклетінің еніғі бадым. Әмма мен есікні оның кейіне қояйда болғыча, мотоциклет сәт татылдап қозғылып кетті. Менің елімді ашық бензин ысылы қалды. Кетіп атқан мотоциклетінің кейіндің қарғынымча даңқ етіп тұрып қалдым. Тасым білен болған ішіміздің әхвалы мұнымыш еді. Оның маңа әсірі білен 4 килограммлық бір ешік оплесінді мәжбүрі тұтқызып қойып, әмде келіп әсірімді илан қылдырып бәмеді деп үрішлері мен растылы ғазәплендірген еді. Рас, шу жағда бір ешік оплесін білен оның повысыны қайнанымның үйге еліп кірдім. Оплесін шу үйде қалды. Повысыны еліп келдім. Чүнкі о йоқап кесе өдістін чықамайдығылығыны білетті. Жұрт тараптағы басам, яки тасын бұл тараптай кәсі, оныңға әсірін қайтырып ермен деп ойлайттым. Ардын бірнеше күн өтіп кетті. Бір күні әмділі ішханыға беріп ұлтырсам, Тұрсындың телефон кеп қалды. Теш амалық сорашқан денкен, ол тасының аялында валдыш үшін бүгін мән тұрған шәрге маңғалықыны. Әді етіп бардығалықыны, шоңы бір амал қылып, повысыны оныңға еткізіп беріп, қапылықтың құтылышымды етті. Өзіңла көрішмәңлі адаш, деді Тұрсын кепінің ақырда. Сәл қара қосақ немекен ол. Бір ә тоны шоңлы апырып бәсін. Мақұл, дедім мен. Әдіс кеште тасыңғы телефон қылдым. Телефонны алды. Тейшлік мұ, дедім мен. Тейшлік мұ, деді тасын мұ мәйіз авазда. Мен өзім тоныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрілгендек болды. Сіз қайсы тоқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнын деп бәді. Іштін түшкенден кейін материал ішке алымдан оның повыстын алды. Андын такси тосып, тасын итқан доқтырханыға беріп, ұдыл тасын деп бәген ятақы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнекчілікті боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахтайды. Ақырғы басқұшқы беріп қаған оқшайды. Деді тасын маң бешін еқін әкеліп пәс ауазды. Анамның қысметі аялымның бештімі тәкірілгендігін оқшайды. Тасынның көздерге яш толып қалған еді. Оның аялы қарды. Әмде баятын түзіп кеген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мен тасынны башлап чықып, бір ашқаныға әкіріп, ішкі тақсылағы мәнні бір тақсыге салдырып, оны мейхман қылған денкен бір ешік аптесінді көтәтіп қоймен. Полысыным ашу ешікке қыстырып ермен деп ойлағандым. Бірақ әмді онда қысам рәхімсізлік қыған дәк боп қалмен. Шоңа бұ ұйымдың ялтайдым. Юрттеке балла телефон қылып, сізнің мән тоғырлық тәп үрген сөздіріңізді еткізді, дедім мен. Арда көрішкідек пұрсат болмай қалды. Полысыныңызды тәпсілей көріп чықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс чықыпты. Декен мәзмұнды мәсілі бар. Тылығымы оптанырақ ішләшке тоғыр келдіған дәққылыды. Шоңа, яны бір ішләп, әдеби журналадың бірге соны паққасыз. Шондақты еш, повыз сейлінған қалтыны тасынғы сынды. Тасын үндіместін, қолымдың қалтыны алды. Оның әптедің хежел болуатқалықы чықып тұратты.

азаттық күліп қойды. Мен қайтай, дедім тасыңы қарып. Бұ яқта мен ярдан әшкерек бірі іш болса, телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көздерді яныла яшылыға лайды. Шының дейін кейін тасындың телефон кәмеді. Мен мұ оны йоқлап бағамыды. Әмі ардын үш жыл өткенде, Тасын Асманиның мәрхум аялы хақыды язған аялымның ақырғы күлірі намлық екайесі нопусық журналының бәрді илан қалынды.

Әпі білән бағылған денкен, көріш тосалғысы бай кішілі әбә ұланың айлы әзалыры ян телефон әпіні нормал ішіл тәләйді. Әқли иқтидарлық көзәйнәк сімсіз көшмі қәвәрліші техникісі арқылық көріш тосалғысы бай кішілінің әрқетімдік сәпәрге чықыш орны, сәпәрге чықыш ленесі вә сәпәрге чыққандекі көрінмі частотыны дәл вақтыда ян телефон әпінің арқы сұпа салық мәлімат амбырғы йоллайды. Көріш тосалғысы бай кішілінің айлы әзалыры қалған вақты кіріп тәкшірсі болуды. Onadan başqa körüş tosalğısı bay kişilər, əqli iqtidarlıq gözənəknin ciddi qutquzuş kınıbqısını basqanda, yan telefon əbi şu vaqtının özdə körüş tosalğısı bay kişilərinin ailə əzalırıqı agaqlandırı signalı verib qutquzuşunu tələb qılıdı. Körüş tosalğısı bay kişilər üçün tosalğılarını pərqləndiriş və yönülüş görüstüb veriş. Körüş tosalğısı bay kişilər yalğız sırtqı çıqqanda, tosalğıladı körülgən iniqsızlıq və yönülüşkə doğru hüküm qılalmaydı. Әқли иқтидарлық көзәйнекнің адаттан ташқыры күшлік тәхлил қылыш вә есаплаш иқтидары болғашқа, тосалғының чон кичиклігі вә орныны тез сүрәті есаплап чығып, жысымланы бір қадар енчіке түргі айырып, көріш тосалғысы бай кишіләнің көз алдыдекі тосалғыланы пәріқләндірішігі ярдан беруді. Хәм аваз арқылық уланы әскертуді. Йөнілішні пәріқләндіріш көріш тосалғысы бар кишіләріні интайн иладсіз әкпалғы түшіріп қойдыған бір іш. Көріш тосалғысы бар кісілер, тоныш мойдын айрылған аман, йөнілішні пәріқләндірішті дайым нұрғын қиыншылықлағы дұш келуді. Бейдол Сүнеямра орын бәлгіләш техникісі вә елбашлаш техникісінің елбашлаш жұмшақ деталды қолынылышы, көріш тосалғысы бар кісілеріні қолайлық тұрмыш вә сәпәрге чықыш мұлазыметі білән тәмінләйді. Әқли иқтидарлық көзәйнекке сәпләнген елбашлаш жұмшақ детали көріш тосалғысы бар кісілерінің бәлгіленген мәнзілге берішігі ярдан беруді. Айла әзалары әр вақыт орын бәлгіләш системісі арқылық ұланың бейхәтәлік әкфалыны егілей әләйді. Көріш тосалғысы бар кісілерінің тұрмышыны тихімі көп мүмкіншілік білән тәмінләйді. Әқли иқтидарлық көзәйнек көріш тосалғысы бар кісілерінің мұстақыл сәпәрге чықшығы ярдан беріш білән бір вақытта ұланың мұстақыл тұрмыш кәчіріш еңі вә тұрмыш махаратыны етілдіріп, әмдә тұрмыш сүптіні өстіріп, жисмани вә рои жәттің сағлам тәрәқи қылшығы түрткі болуды. Көріш тосалғысы бар кішілер әқли иқтидарлық көзәйнек ішләткәндә ялғызлық ес қылмайды вә бекініп алмайды. Өзіге шәңген алда өйден чықып, қайтыдан тұрмыштың хошалықығы ерішеді. Жәмиеттің тәрәқи қылшығы әгішіп, көріш тосалғысы бар кішілерінің психик сағламлықы вә күнділік тұрмышы барған сері айлысы дікілі вә жәмиеттің көңіл бөлішіге ерішіп атыды. Әқли иқтидарлық көзәйнек көріш тосалғысы бар кішілерінің тұрмышы да техімі кән көлемді қолынылып, ұланы пәртехник еліп келген қолайлықтың бәрман қылып, жәмиетке пағыл сыңып кіріш имкәнетіге игі қылмақта. Бүткіл жәмиет ортақ тұрышып, көріш тосалғысы бар кішілеріні ярдамге еріштіріш. Әқли иқтидарлық көзәйнекке техника нұқтысын қарғанда, О, көріш тосалғысы бар кішілерінің сәпәрге чыққанда, ел юздегі тосалғыларға дайыр салық мәлімадыланы жығып, тәхлін қылышыны әмәлгі ашырды. Әмдә, көріш тосалғысы бар кішілерінің бейхәттәр сәпәрге чықшығы етекчілік қылуды. Әқли иқтидарлық көзәйнекнің іліп юрішкі қолайлық болышы вә күшілік салық мәлімадыланы бір тірәп қылыш, тәхлін қылыш иқтидары көріш тосалғысы бар кішілерінің сәпәрге чықыш бейхәттәрлікіні зор дәрежеді өстіріп, ұланың тұрмыс сүптіні яқшылайды. Bu, әқли иқтидарлық көзәйнек, келгісіде көріш тосалғысы бар кісілер сәпәрге чыққанда тайныдыған, мойым қошымчы қоралға айылышы мүмкін. Halbuki, әқли иқтидарлық көзәйнекнің иқтидары мәйлі қанчылы күшлік болсын, о, баштын ақыр, ярдамчы рол ойнайды. Жәмиетте яшанғаланың көпейшіге әгішіп, көріш тосалғысы бар кісілер енімі көпейшіге қарап юзләнмәкті. Көріш тосалғысы бар кісілерге қарта, тосалғысыз мұлазымет системісі бәрпа қылыш, бір мүрәккеп системі құрылышы болып, бүткіл жәмиетнің ортақ тырысшалық көрістішіге тұғыр келуді.

7 адамның 380 мың юаньдан артық пулы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші ши Тасыхай Бозияр өзләштіруш райондық қоңған идарасы жинай ішлар тәқиқлаш чоң әтірді езі игілікеге четілдіған бір қатар алдамчылық дилосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші ши 90-ші түәндікі бір диққан алдырап қоңған органыға келіп, дило мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялары зауытының бивасты тәмілләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялары бағасының базарныңкедің хейліла төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 юан мал пулыны алдын бәрдім. Декен пулыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөйреп, көз боямчылық қылып, Я мал әвәтмеді, я пулны қайтурмеді. Көп йыллық жинай ішлар тәқиқләп дило бежіріш тәжірбісіге асасен, халық сақчылары жинайет кумандарының узақ мүддәт тонушлардың вакалытын сетіп еліш, төвән бахалық езігілік мадди әшиялары дегені баханы қылып, мәхсус төән мейдандекі деққан айылырны нишаллап дило садыр қылғалықыны. Зиянкәштікке ұшырғычының әргізмі бірлі адам әмәстікі. Кейніге яна мәлім қылынмыған, ашқарланмыған нұрғон йошырын дилоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасыхай Бозияр өзләштіруш райондық қоңған идарасы жинай ішлар тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дило группысы құрып, жинайет кумандары жан фамилікнің тұрмыш ізға чың қадылып, умумйүзлік қайта инықлап тәкшірішіні башлады. Халық сақчылары жан фамилікнің мәбләғ обороты, паранышыш хатырсы вә пул тапшырвылыш үшчірлеріні умумйүзлік рәтләп, есабатны рәтке тұрғызып тәкшіріп, бірмі-бір зиярат қылып спат алды. Тәкшірішнің үздіксіз чоңқырлышыға әгішіп, бір юшурын алдамчылық ашқарланды. Халық сақчылары чоңқыр қезіп, башқа 6 нәпәр дилу мәлім қылмыған зиянкәшлікі үшчірған аммыны бірмі-бір тәкшіріп чықты. Тәшүріп еніқлінішчі, жинайет кумандары жан фамилікнің ешқандық мұнтызым езігілік мадди әшиялары тіжарды салайды вә мал білін тәміләш yolu yok екен. 2025-ші елі 8-ші айдын 2026-ші елі 4-ші айғыча жан фамилік завод бивасты тәміләш, төвән бахада баханы бекітіш, ішкі тәқсімләш нормысы қатарлық ялған сөзлеріні ойдырып чықып, хошындарчылық вә диққан айларының терілғуға таярлық қылыш психикісінің пайдалынып, төән мейдандығы ішчі қызметчілерінің алдын тапшырған диққанчылық мадди әшиялары мал пулыны көп қытым алдап еліп алған. Алдамчылық сомысы жәмі 387 мың юаньге жеткен. Жан фамилік күз қыштың әтиязлық терілғуғычы болған пәсіл халқыш, вақыт пәрқи вә диққан айылыры арсыдығы бір-бірінің әхвалыны түшенместіктәк йочықтың пайдалынып, ода дило садыр қылып, пул малны алдап елвеліп, халығанчы бұзып чашқан. Нөвәтті оныңға ғуңән органы тәрпідің қанун бойынша жинай ішлар мәжбурлаш тәдбірі қолынылды. Дило янымы ілгірген халда тәқиқләп бежірілмәкте.

Қойветіліп беқылған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдің Лиу әпәнді мондақ мәслихат сорды. Мен тұрватқан Олтырақ районда қойветіліп беқылдыған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайваларыны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтшы тәбі еді. Бұны башқұр алмаймен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізіп әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметі шеркетімі арылышыш оқуқының йоқлықыны білдірді. Ондақта қой бетіліп еқылған өй мүшікінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойып етіліп еқылған өймешкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып, әқтіләп оқуқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шының білін білі, Олтырақ район өйіжай мұлазиметті шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішші мүмкін. Жоңха Халық Жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануының 6-нчы маддесідеге бәлгелемеге асасланғанда, тәшкілат вә шәхісләрінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтуш, тұшуш, соғдылышыш мәне қылынуду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылынуду. Мүшік егесінің өзі баққан хайванны башқұрыш вә контрол қылыш мәжбуриеті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәһәтте явай хайваларның өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іштімай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайваларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қанунғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәвәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районының өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулидіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуду. Шының білін білі, шәһәр башқұрыш қанун ижра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуду. Әгер Олтырақ райондығы явай құшларының саны мүшкінің тұтыш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармықыға инкас қылып, олардың Олтырақ район һәм әтраптікі құшларының яшаш мақаныны қоғдашқа етекчілік қылышыны тәләп қылсыңыз болуду. Бұныңның башқа ена Олтырақ райондығы құшларыны яқшы көрідіған башқа өй егілер білән бірлішіп, өй егілері хәйетінің Олтырақ районда әрмек хайваларыны мәдіні беқыш әктінамысы түзішіге ортақ түрткі болып, өй мүшкіні қойветіп бақмастық. Сыртқы чыққанда танаға бағылап, етіләш қатарлық бәлгілімілеріні айдыңлаштырсаңлар мұ болуду.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілі.

Ә, сүйімлік досла, шу тапты программымыз дамыны шу ватуду, кейпиаттың лаққанда қырақ. Ә, достырымыздың кейпиаты яқшы болсын, жүшкін болсын деп, әміш программымызға надыр нақшыланы орынлаштырдық. Әң надыр, әң жүшкін, әң еңі күйлеріміз еңілі сілі үшін. Достым, бұл нақшымызды аңлан. Ашықла висал тапсын, бәқтілік болсын. Екімлық нақшымыз сізіне висал дәмлерге башлап басын. Бәзмімізге қошылың, көңілі шартлансын, тапсын арам. Шоқ-шоқ ойнан, кейпиатла әвжеге шықсын. Біз мұ күліп жүрейлі, әттір гүлдек үнейлі, шерін қиял сүрейлі, гүл шақығы қонайлы. Әйтіңла әм жөр болып, көңілі кәссін еуріп, достық беғі яшнысын, қолны қолғы тұтышып, яшайлы шадыман хатыр жәм, тініч аман, бұ хайат толсын, мәңгі құтбәқітке. Her zaman.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дауымын шу батуды. Аңлау атқыдыңла, станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бағжыдекі сайрау атқан құш, жүп көңілінің муаббет нақсысыны ейті батуды. Чемәлліктікі құш бірақ гүлі, жүп көңілінің муаббетедің рәңләнген. Парлау атқан құяш нұры, жүп қаліптің тәптедің ғарарет ағын. Тінім тапмайдыған қасиетлік бұлақ, жүп қаліпні мәнді қыған. Бипаян деңіз, сехейлікні еніла жүп көңілләдің үгенген. Өмірлік бір әмра болса, әр ішта ярылек болса. Яны немі арман қасын, айырылмас жүп көңіл болса.

Әсөйімдік радионың үштосылаш ұтап программымызды анышу атыды. Надыр нақшыларымыз арқылық, сәрқыл мәзмұлдырымыз арқылық, әр бір айлының бәқтілік болышыны чинке оны біздің үміт қылымыз. Хош, әмде бір үмір ежіл инап өтіш үшін қандақ қылымыз деген суалғы жауап тапымыз. Әмді бұ, бір үмір ежіл инап өтіш нұрғын әр аялланың ортақ арзусы. Бұның үшін әміміз тұрышшалық көрістішіміз керек. Мен мұндақ бір қанш тәкіліпіне достланың ғозыры ғосыны мен. Пайдылып қасанла әжеп әмәз. Әр вақыт қайнақ есіятіні сақлашқы ұрынман. Оныңдың башқа, сенің қата, менің тоғыра деген көқшаш талаш татышладың сақылмын. Әмір ішта түзлік әп қылейіп әмін. Азырақ тәкәліп қылышынымы сақлап келіп. Яны бұладың башқа, ойлының қытсады ентайын мұхим. Құлыны қалай мұқан қәжілімен. Тұрмыштығы кішік қалқылағы сәл қарман. Чиш пастысының иғызыны ем әтмісек, чиш пастысы құрып келіп ішләткілі болмаған қоқшаш, кішік қалқылағы әхмейет бәмегенде вақыт ұзарған сірі, бұл әр аяллық мұнасыветке тәсір етудір. Шоңа бір үмір ежіл инап өтімізді әйдікенміз, әр вақыт тұрышчалық көрістішіміз керек. Romantik hissiyatını saklap gelişimiz gerek. Ailedeki hoşallıkını özümüz kezip çıkışımız gerek. Şundala bəxt bizden buldu. Barç ailelerge bəxt hikayesi yar bolsun. Bizni bəxt duygusu başlap bardığan köylerimiz yani davamlıq silah üçün yamraydı.

артық үйік бесішіне түзәшін ұқтысыда бір үйік автомобілі астаста өтіп кетті. Оның оқсаны, еғірліқі қатарлық алқылық үшірла, ақырқы үштіке башқұры сұпсыға дәл вақты дейт күзілді. Система дәрхал қанын бәлгілімеге қылап қылмышларының бар юқлықыға автоматик өкім қылды. Бұ Чончин шәрі нормадың артық үйік бесішіне түзәш торы башқұрыш үшір системісінің дайымлашқан қолын іш мұйтті. Чончинның тағылық едірлік көлімі 90%-ін ашыды. Йолының лайы әлініші мұрәккеп, даванғы чықыдыған вә давандың түшіліған йол белеклер зеч. Автомобиларның қанун қылап алда чәктін нормадың ашырып үйік бесішінің қатыры чоң. Бүгін күнде нақ мейданы тұрмай қанун ижра қылышта, еғірліқні электролық өлчәш, юқыр сүзіліктікі камера қатарлық әқли иқтидарлық назарат қылыш үскінлерге тайынып, ташолды үйруатқан автомобиларының саллық мәлуматларыны бүтін күн 24 саат үзілдірмей топлаш вә тәкліл қылыш әмәлгі шүрліп, назарат қылыш башқұрыш үнімі зор дәрежеде өстірілді. Нөәтті Чунчин нормадын ашырып, үйкбесішіні түзәш бір торыны зіш тоқып, бүтін шәр бір тақты шахмет болыш әндейсіні дәстәп қадамда шәкілләндірді. Бұ үшір системісі 41 орында мұқым нормадын ашырып, үйкбесішіні түзәш бұн кеті. 149 орында нәқмейданды тұрмай нормадын артық үйкбесішіні түзәш нұқтысы. Әмдә 23 район, найедіке нұқтылық үйк тұш мәнбәсі қарханысы. 109 пункетінің еғірлық өлчәш саллық мәлуматын бірләштіріп, мұқым нормадын ашырып, үйік бесішіні түзәш пункеті білән, министр дәрежелік құрған сұпының ұлыныш ниспітіні 100%-ке. Саллық мәлуматын торлаштырып, йоллаш ниспітіні 96.85%-ке еткізді. Рәкәмлік Чунчин құрылышы пұрыстыдың пайдылынып, Чунчин қатнаш транспортыны ұшырлаштырыш құрылышыда қадамны тез вә пұқты алды. Нөәтті Чунчин қатнаш транспорт қанун ижра қылыш саласыдегі 209 сезіш байлықы, 30 түрлік салық мәлімат байлығын топлап, 15 әмелі қолыныш мұйтыға күш қошып білен бір вақытта, Гуан қатарлық 16 тармақның 60 нәтші түрлік салық мәлуматыдың ортақ бәкірілініп, қанун қылап еп үшіні өткізіп беріш, дилоны бір тарап қылыш вә өткізіп беріш механизмін орынтып вә такамалаштырып, бейхатар әурішім шәр құрылышыға күшілік түрткі болды. Башқұрыш типідің мұлазымет типіғычі болған алқыш. Шапыңба районы Чынжачау көтісідікі ішкелемчі ғол ел, тармақ елда амиуі қатнаш кәмчіл болғашқа, үшчақлық велісіпедет, мотоциклетта бәлгілімі қылап елуш тұш мәселісі гәуділік болып, көп қытымлық түзәш үнімі яқшы болмаған. Қанун ижра қылғыш қадымлар төвенгі түшіп, тәкшіріп, тәтқі қылған дейінкен, инкас шекілдікі амию қатнашын ел құйып, 2024 жылың ақырда рәсми әмәл елештірді. Бұл қыл амию қатнашта торды алдын келісі, ел бойда чықы алысы болуды. Жанлық, қолайлық мұлазымет шәр ағалыларының яқшы бағасы ғерішді. Екін кейлардың бұян Чунчин шәрлік қатнаш транспорт қанун ижра қылыш тармақлары, бейхәттәлікні қоғдаш қатарлық мұлазымет маркерлерін яртып, амының пікірі вә қарханларының тәліпіні тәшәбіз қарлық білен аңлап, ішханыны көча, ел иғыздырғы өткеп, бір бекет шәкілдікі қалықы қолайлық мұлазымет білен тәмінліп, қалық тұрмышыдікі бір түркім ағырық мұқты мәселелеріні әқиқи әл қылды. Бұлтырлық дөләт байрымы вә жұңчу байрымы мәзгілді G-65 Бауту Маумин юқыр сөреті ташуылының нұрғын мұлазымет районларда қатнаш қыстанчылықы зор дәрежеде азайды. Бұл эластик тәңшәш типідікі мұлазыметнің елі құйлығалықыдың болды. Чунчин шәрлік қатнаш транспорт универсал мәмури қанун ижра қылыш башы әтірді, юқыр сөреттік ташуыл 3-ші тармақ әтіртінің алаққыдар мәсулі мұндақ деді. Вулон мұлазымет районы мысал қалсақ, шәрдің шығыдыған автомобиллар бір қадар көп болғанда, қызметшілер автомобилларыны төвенгі түшіған елді тоқташқа етекләйді. Яки шәрі кіріш үнілішідікі мұлазымет районыға тарқақлаштырды. Шәрі кіріш үнілішідікі автомобиллар тез көпейгенде, автомобилны шәрдің шығыш үнілішідікі мұлазымет районыға беріп, дәм ілішқа тәтір үнілішді етекләйді. Еңілік яртыш тәдбірлерінің үнімі көрінәлік болды. Бұлтырқы дөләт байрымы, Чунчу байрымы мәзгілді, Вулон мұлазымет районында шәрдің шыққан вә шәрі кірген екі мұқтары айрым-айрым алда бұлтырқ оқшаш мәзгілдікідің 35.63% вә 6.2% ашты. Умуми екі мұқтары бұлтырқ оқшаш мәзгілдікідің 17.51%

ашты. Көп қыл бесім астыдымы, қатнаш тәртіплік раван болды. Қатнаш томорыны бірекмі күш шәкелендіріп раванлаштырыш. Бұлтыр 5-ші айда Чонгчиңден өтіп кетіп атқан Сычуан Нанчунг тәуелікідікі бір үйік парахоты тәкшіріш куахнамысының вақт өтіп кеткелігі сәуіплік қанун бойынша тұтып келенді. Бұл чағда Сычуан Чонгчиң 2 жайының су үсті қатынаш башқұрыш тармақлары зіш әмкарлышып, пәкәт 72 сағатыла бұл үйік парахотының тәртіп кіселішіні тамамлышығы ярдан беріп, қатынашыны оңышлық әстік келттұрды. Өлке алқыған қатынаш қанун ижрасы ілгірей сая ішіде әмі итрап қылған қиын мәселеді. Екін қилардың бұян Сычуан Чонгчиң 2 жай әмкарлышып күш шықырып, қатнаш транспорт саасыда бірлік келген мәмүрі жаза өлчеш өлчімін отыр құйып, мәмүрі жазаны кәчірім қылыш, мәмүрі жазаны енеклітеш қатарлық 5 тізімлікні үрішләштіріп түзіп шықты. Қатнаш транспорт райында қанун ижра қылыш, әмкарлышыш чарсы, қатнаш транспорт мәмүрі қанун ижра қылышта дәліл спат іліш қайдысыны мас қадамды ел құйып, райын алқып қанун ижра қылыш, әмкарлышының конкрет шәкілі вә тәртіпіні айдыңлаштырды. Қошны райынларда алақыдар тармақлары ене таш елда елні қоғдаш, су елда су елні тәртіп селеш қатарлық мәқсіз әркетлеріні дайымлық қанат ейдіріп, ішкі жайының қатнаш транспорт қанун ижра қылыш өлчімі, тәртіпі, мәзмұнны бірлік келтіруш вә электронлық куахнаме, инаветні жазалап ағақландырушыны өзара итрап қылышыны асас жәттіні әмәлгі шүріп, елді үріш өніміні еніме үстірді. Чонгчиң шәһәрлік қатнаш транспорт универсал мәмүри қанун ижра қылыш баш әттіртінің алақыдар мәсулі мұндақ деді. Кейін қадамда біз ене қанун ижра қылыш әмінеті вә жәмиетнің ихтияжығы бірләштіріп, қанун ижра қылыш, идары қылыш сүпіті, үнімі, қошынның тарақият ықтыдары вә мұлазымет тірек ықтыдарыны үзліксіз өстіріміз.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, balalarının çişini kançı baldır tüzese şünce yaxşı mı? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: Çişini tüzeşte yetiliş məzgilini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdirgan qılıp qoymusun. Muhbirinin təkşürüp bayqışça yazlıq tətil balalarının çişini tüzeşinin yoxur pəllisi bulup, yeqinda ictimai alaqısıpsı da, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqat köpeyip ketken. Texim köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzeş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарға дөчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімен шүнчі яқшы болыш, арқысыдеке чатмы сетіш қылдықты. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным районлық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі тұнжы қитым кесел көргілі, қайты тәкшіп кілі кәген беймарлар білен лықты олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Chen Huifang tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıxqankən. O, ijtimai aloqa taratqısıda kişinin balalarının çırayğı təsir körüstüdğanlığı toğrısıdakı nurğun uçurlarını körüp, dərhal məsləhət sorğılı kelgen. Paqat qatıq tişlisila iñekeynige tartılıdı. Paqat çoŋqur tişlep qalsa, tüzeş kerek. Eğizi nəpesini işkeltürüp çıqarğan tiş yayının tarişini çoqum tüzeş kerek. Muhbir bir qısım ijtimai aloqa supullarda balalarının tişini tüzeş xatirisi, təsiratı toğrısıdakı uçurlarının nait köp işkenligini, alqışlaş miqdarının 10 mingdan aşıdğanlığını kördi. Yüzdranı diagnoz qoyışını kütüb durğan nurğun atanı mındaqdıdı. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar. Bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş kerek. Qancı baldır tüzsə, ünüm üçünçə yaxşı boludu dəb çarsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdə küçəyti vətdi. Guangxi Liuju şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı eğiz boşluğu bilimnin mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının enki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları her xil bazar organlardan məsət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kereklikini bilgən. Hatta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Chen Huifang mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküz küş taqdı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişnərətlik tüzəb, 18 yaşda muqum nişidğalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləti sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir nurgun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan ya'ni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qepini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçe min yuan, köp bolğanda neçe 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoqum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş mezgilde eğer yeng ahval görülse yana baha qoşudu. Shanghai Jianxing tüzəş mərkəzinin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi yay tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi naçar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiyayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bek baldur tüzügende netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Mərkizinin müdiri Şüyba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qeyrilikə körüldü. Bunun içində ən köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Agar tishinin qatori tekshirib bo'lmasa, ko'pincha ahvolda 13-13 yoshga kirganda tish olmish bo'lgandan keyin ondan tuzash kerak. Sunak xarakterlik ta'tir engakni 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan vaqtdan boshlab davolashni tavsiya qilamiz. Agar og'ir darajadagi tish qalaymqan bo'lish, tekshirib bo'lmaslik, yuz muskullarining iqtidori benormal bo'lish qatorliq yuz sönkining normal yetilishi va og'iz bo'shliq iqtidoriga ta'sir yetkazgan ahvollar ko'rilsa, vaqtida bayqash, vaqtida tuzash kerak. Бірақ адады еңілі 3 жаштың кейін болу шек керек. Роджиан мұндақ деді. Тіш қалаймы қан әквалда, бәк болдыр рәтілі бәсі, башқы тішіла өсіп чыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімділі әлқылғылы болуды. Болдыр арлышыш әксіце түзәш уақытын ұзар деветуді. Бұның зөрі рейті ұйық. Көплеген кәсіпей мұтақасылар мұндақ тап қарды. Бәзі балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веліш адысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының өз қысмының өз бетіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмешеш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әдік тұғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлікіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүбауқа мұндақты дей. Балыла ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда, чиш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чишіні тарты бәсі, әтта түзеш әсуабе чиш қипта қывалса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы, әтта балыларының пысқи қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық беймарламы азамаскен. Мәлім әріз қылы сүпсідекі алақыдар әріз 4000 дынашы декен. Бәзі аппаратла, балыланың беқынішчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбләрлен мәсуліеттің өзіні қачыр декен. Чен Хуйфаң мұндақты дей. Яны бәзі балылар балдырлы түзәш саймаларын ішләткәшке тіш елтіздің ечіліп келішіні келтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдыл чеш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куанши тиби дашесе қармақыдыки эгіз бошлықы докторханысы балалар эгіз бошлықы бөлімінің муавын мудири Чин Ли мұндақты дей. Еш кичик балаларның әхлет еқ пішіп етілмеген, давалашқы маслышеш вә эгіз бошлықы тазлық адаты грай қылышта бәлгілі қиыншылық болушы мүмкін. Нөвәтті базардегі балалар эгіз бошлық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіпи сапасы тәкші әмәс. Әмма нисбәтен нопузлық, қилиплашқан эгіз бошлықы давалаш аппаратлары балаларның тішіні балдырлы орынсыз ғайрелік бойынша түзәшіні қалымағашқа, әксіце бәз аталарының итрап қылышығы еріш әлмейді. 2023 жылы Дөлетлік Сәхия Сағыламлық Комитеті қатарлық төрт тармақ, эгіз бошлықы давалаш мұлазымыты вә капалет башқұрыш қызметіні еніме ілгірі сүріш тоғырсадығы ұқтырышыны бесіп тарқытып, эгіз бошлықы давалаш мұлазымытыны елгі қойшта алақыдар қанун низамлағы қаттық рай қылып, давалаш сүпті бейхәттәлікінің ядролық түзіміні қаттық әмелейләштіріп, алақыдар диагноз қойыш вә давалаш қолланмысы, техника мәшғулат қайдысы вә мәжбүрі характерлік кәсіп өлчіміні ижра қылышыны тәләп қылды. Рудиан мұндақ тәкліп берді. Кәсіби жәмиет ва назарат қылып башқұрыш тармақлары балаларының тішіні түзәш, давалаш өлчіміні бекітіш үстіде ізденіп, мас келдіған кеселдіклер ва давалаш принципіні еніме қилиплаштырушы керек. Қысмен базар аппаратлары тішіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәз жайлардегі назарат қылып башқұрыш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлерін қолланды. Гуанши ижтимаи пәнләр шөйәне жәмиет шунаслық тәтқиқат орынның башлығы Яухуа мұндақты дей. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмықыны күшейтіп, балылар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қәрәлік илан қылып, тижаратын қилиплаштырыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылапалда балыларының тішіні түзәш, давалаш опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойынша қаттық жазалап, қылмышы иғырларының кәсіп ижазат намысыны бекар қылыш керек. Ченли қатарлық мұтәхәсіслер мұндақтап қарды. Чишни түзәш қанчы балдыр болса шунчы яхшы болыдыған іш әмәс. Чиш сағламлығы жәтіке пәнні умамлаштырыш тәшвиқатыны күчәйтіп, тоғыра чиш белімлеріні тарқытып, атанларға илми, ақылани тәкчілік қылыш керек. Чиш түзәшінің башыныш пәлісті еңіш бір тәрәпліме, мобалығы қылынған сақты тема. Атанлар сода аппаратларының тәшвиқатыны қарғылачы аңлымаслықы, қарғылачы ішенмәсліки. Өз алдыға әсуап сетіп еліп, айлыда өз алдыға чиш түзмәсліки керек.

0: Ali. Күндаңлатымыз.
1: Қадырлық достар, һәр йылы октябрьдің кейінгі йылы апрельгіче болған мезгілде өл тәмірәтке көп қозғалады. Нұрғын кіші өл тәмірәтке деген сөзді аңлыса, терінің бәк өлікідің болады деп ойлайды. Әмма әмелиетте бұның әксіше болып, терінің құрғақ болуы асаслық себеп. Әмеге мәлім ки, тері адам бәдінінің қоғдаш ролын өтейді. Лекин ауа, мұйт қатарлық көп қыл сәбләр терінің бұзғыншылық өкшірішіне келтіріп шығарып, терідікі су тәркебі азлап, тері құрғақлышып, ажизлышып, өлтәміретке яллық қатарлық мәселелеріне келтіріп шығарды. Бұл вақтлардегі өлтәміреттінің қозғылыш нәспіті юқырый. Дүниада 20% бала вә 3% құрамығы еткенлер өлтәміретке кіріптар болған болып, бұл көп қыл амыллар келтіріп шығарған қычшеш күштік болған тері яллығылыныш реакциясы. Нөвәтке тәтқиқатлардың мәлім болышыча, өлтәміреткінің қозғылышы ерсиет, мұйет, юқымлыныш, иммунитет нормалсызлығы вә тері тосқы иқтидарының төвәлдіші қатарлықлар білән мұнасәтлішкен. Бұл вақтлардегі өлтәміреткінің қозғылышы ізжіл бір қадар юқыр болып, тәкшүріш докладыды көрістілішіча, бұл вақтлардегі өлтәміреткінің қозғылыш нәспіті 75.6% кен. Өлтәміреткінің тұнжы қетім қозғылышы 6 ай ішедегі бұл вақтларды көп көрілді. Кесел болыш нәспіті 73.96% кейтуду. Оның алайдылығы кесел болыш еші бір қадар мәркәзләшкен болып, яш қанч кичік болса, кесел болыш нәспіті шүнчі юқыр болуды. Бұл вақтларда өлтәміретке дәсепті пайда болғанда, көпінче симметрик қызылдағы пайда болып, тәдіриджи алда дөңч қапартма, солық қапартма пайда болуды, кичшіду. Таталаш, сүркілі сәбәбідің солық қапартма бұзылып, сырғымы шәлвәрі шүзі шәкелінді. Өлтәміретке баш, юз вә көкірек қысмыды көп көрілді. Өлтәміреткінің алдын елішта, бұл вақтларының емек ішмекеде төмендегі бір қанчы ноқтығы диққат қылыш керек. Біріншіден, амылдарлық мезгілде витамин D-ні толықлаш. Бір түрлік еңі тәтқиқаты көрсетілішіче, амылдарлық мезгілде витамин D-ні толықлығанда, бір яштың төмен бұл вақтларының алайды характерлік өлтәміреткеге кіріптар болыш нәспітіні зор дәрежеде төмендеткелі болады екен. Ішкенде, бұл вақтыны ан үсті білен бейқішті чың тұрыш. Тәтқиқатлардың байқылышыча, әгер балы туғылыпла ан үсті білен бейқылса, балының чоң болғандың кейін өлтәміретке болыш қауіпі 54% төмендейді екен. Лекен бал емтиш мезгілде анының ачық, қыдықлығыч емекліклеріні ейші чекленді. Үшінші, бұақларғы емеклік қошуш тәртіп бойынша тәдіреджі болыш керек. Бұақларға мәлім қыл еңі емеклікті бергенде, азықтың көпкі өтіш, тәдіреджі ілгірләш принципіға әмәл қылып, бұақны аст-аста масылаштырыш керек. Төтінші, зияды сезімчан емекліклердің өзіні чәтке еліше керек. Нөвәтті сезімчан емек ішмектің өзіні чәтке еліш, емеклік зияды сезімчанлықыны давалашының бірден-бір үнімлік құсолы болып, емеклік зияды сезімчанлықы яшының чоңайшыға әгішіп, өзігдің сақиып кетші мүмкін. Шоңа қаралік тәкшір тұқтырыш керек. Бәшінші, ан үсті білән бейқылған, қал үсті ақсылы реакция қылдыған бұақларыны дамлық ан үсті білән бейқыш тәкліпі берілді. Лекін анылар қал үсті ақсылық емекліклердің өзіні чәтке еліше керек. Ан үсті білән бейқылмаған, қала сүт ақсылы реакция қылдыған бұақларға амино кислота рецепі яки чоңқур гидролизланған ақсыл рецепі сүт парашокіні талап ішілтіш керек. Адетте, амино кислотасы яки чоңқур гидролизланған сүт парашокіні 3 айдын 6 айғычы ішкендің кейін, ата аналар бұақларға қысмен гидролизланған сүт парашокіні берішіні тәдіреджі сынап бақсы болуды. Әгер башқы бейнормал инкас болмыса, 6 айдын кейін адеттікі сүт парашокіні сынап бақсы болуды. 6. Көп сандыки өлтәміретке чыққан бұлақ яшының чоңайшыға әгішіп, адетте өздігідің сақиып кетуді. Мәсілен, көп сандыки қал үсті ақсейлі реакция қылдыған бұлақларының өлтәміретке чықш әхвали 3 яштын бұрын еніклейді. Тұқым реакция қылдыған 3-тін ішкі қысым балылар 7 яштын бұрын сақиып кетуді. Әмі қасын, қаттық постылық мейвә, біліқ, рак, қысқышпақы қатарлықларының реакция қылыш вақты бір қадар ұзын болып, бір қысымы бәлкен бір өмір давамын ішші мүмкін. Күнділік тұрмышта төмендегі бір қанчы ноқтығы диққат қылыш керек. Бұл вақтларға амал бар сап пақты сүпәтлі киім кечек вә йотқаларын ішілтіш. Қой юңы, хемивитала, нейлон киімлерінің бұл вақтының терісігі тиіп кетіштің сақылыныш керек. Тері нәмлікіні сақлаш, ғыдықлашын азайтыш керек. Мөтіділ теріні ғыдықламайдыған, әттір сопуын, яки бәден үй сұйықтықы білән бұл вақтыны юындырғанда терігі болған ғыдықлашын еніклер келі болуды. Юынып болғандың кен нәмлік сақлаш мақсулатларын ішілтіш керек. Өйінің ауасын алмаштырышқы диққат қылыш. Тамақ чекмәслік, амал бар әрмек айваларыны бақмаслық вә гүлгияланы өстірмәслік, өйішчі ауасы зияды құрғақ болғанда, ене нәмлік ашырғыш қатарлықларын ішілтіш керек.

7 адамның 380 мың юаньдан артық пулы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші ши Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді езі игілікіге четілдіған бір қатар алдамчылық дилосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші ши 90-ші түәндікі бір диққан алдырап көңен органыға келіп, дило мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялыры зауытының бивасты тәмінләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялыры бағасының базарныңкідің хейліла төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 юан мал пулыны алдын бәрдім. Декен пулыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөреп, көз боямчылық қылып, Я мал әвәтмеді, я пулны қайтурмеді. Көп йыллық жинай ішлар тәқиқләп, дило бичириш тәҗрибесіге асасен, халық сақчылары жинайет командарының узақ мөддәт тонышлардан вакалетен сетип алыш, төвән бахалық езигілік мадди әшиялары дигәне баһаны кылып, махсус төән мәйдандагы диққан айылларын нишанлап дило садыр кылганлыгын. Зыянкәшлеккә учыргычының һәргизме бирле адам эмаслыгы. Кейнеге яна мәлум қылынмыған, ашқарланмыған нұрғон йошырын дилоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық күнен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дило ғұрпысы құрып, жинайет күмандары жанфамилікнің тұрмыш ізға чын қадылып, умумйүздік қайта иніқлап тәпшүрішіні башлады. Халық сақчылары жанфамилікнің мәбләғ обороты, паранышыш қатырсы вә пул тапшырвылыш үшчірлеріні умумйүздік рәтләп, есабатны рәтке тұрғызып тәпшүріп, бірмі-бір зиярат қылып спат алды. Тәшүрішнің үздіксіз чоңқырлышыға әгішіп, бір юшурын алдамчылық ашқарланды. Халық сақчылары чоңқыр

Қойветіліп беқылған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдің Лиу әпәнді мондақ мәслихат сорды. Мен тұрватқан Олтырақ районда қойветіліп беқылдыған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайваларыны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтшы тәбі еді. Бұны башқұр алмаймен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізіп әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметі шеркетімі арлышыш оқуқының йоқлықыны білдірді. Ұндақта қой бетіліп еқылған өй мүшкінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойып етіліп еқылған өймішкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып, әқтіләп оқуқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шынан білен білі, Олтырақ район өйіжай мұлазиметті шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішім мүмкін. Жоңха Халық Жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-нчы маддесідеге бәлгелемеге асасланғанда, тәшкілат вә шәхісләрінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтуш, тұшуш, соғдылышыш мәне қылыныду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылыныду. Мүшік егесінің өзі баққан хайванны башқұрыш вә контрол қылыш мәжбуриеті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәһәтте явай хайваларның өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іштімай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайваларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қанунғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәвәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районның өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулетіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шынан білен білі, шәһәр башқұрыш қанун иджра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондығы явай құшларының

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны бекіш оқуқыдың мәхрум қалды. Шанхай шәхірі ахалысы Жауханы білән илгірки ері Тау әпәнді, Шау Тау үсімлік бір қыз перзентлік болғаныды. 2022 жылы Шау Тау 4 яшқы кіргенде Жауханы білән Тау әпәнді ажыршып кетті. Шау Тау Жауханы білән білә тұрмыш кәчірді. 2024 жылы 9 айда Шау Тау башланғыш мәктепнің 1 еліқіға оқышқы кірді. Лекен Жау ханым оқыш башланған түнгі күніла Шау Тауны мәктепке апарғандын кейін, Шау Тауны нормал мәктепке апырып бақмыды. Мәктеп тәрәп Жау ханым білән көп қытын пікір алмаштырған болсымы Жау ханым әмейше, Шау Тауның саламеттікі яқшы әмәс дегенді сәбәп қылып Шау Тауны мәктепке апырышны рәт қылды. Шау Тауның бөлмемісі Жау ханымға нәсіет қылған. Мәктеп, маарып, һәм әділия мәмуриеті қатарлық тармақлар оны әскерткен. Тәнбих берген болсымы оқшашла нәтижесі болмады. Тау әпәнде Шанхай шәһәрлік 2-нче отыр халық сот мәхкемесіге дәва қылып, беқиш мұнасибетіні өзгертішіні тәләп қылды. Сотта Жау ханым өзінің қылғынының ешқанда қата ер жоқ деп қарап, Шау Тауны тәрбиеленіш оқуқыдан мәхрүм қылмағандығын айтты. Жау ханым мәжбүриет мағарипи ұсулы Шау Тауға мас келмейді деп қарап, о даим Шау Тауны іліп, әр қайсы чоң музейларыны экскурсия қылдырып, музейдегі көргезмі бойымларыны васты қылып, оныңға тарих, астрономия, жоғрапия қатарлық білімлеріні түшендіріп, Шау Тауны үйіде әр қайсы чоң сын тор бекетлер арқылық көріп өгінішке етеклеген. Жау ханымның айтышыча, бұл хыл музей оқытыш ұсулы Шау Тауның өгініш нәтижесіне оқшаш яштыкілердің көрінерлік юқыр көтірген. Шау Тау өзінің мектептікі оқытқысының еқін достыны өрі тұрғызып, қойып, жазалығалықы үшін мектепке берішіні қалымайдығалықыны, өйде өгініш қылышыны үміт қылдығалықыны етті. Сот мәккемесінен тәкшіріп инықлышча, Шау Тауның өгінішіге хәмірақ болыш үшін Жау ханым үзжіл мұқым қызмет қылмыған. Асасықы әрқайсы музейларда педаи вә вақытлық түшендіргечі болған. Жұңға халық жұмұрейдінің асаси қанонының 46-нче мадысы да Жұңға халық жұмұрейді пұқраларының білім іліш оқуқи вә мәжбүриеті бар деп бекітілген. Чунха халық жумуриетінің мәжбүриет маарипи қанунының 5-нче маддасының 2-нче тармақыдагы оқыш ешедеги балалар, өсмірлерінің ата-анасы яки қанунда белгіленген башқа вәсилері оларның вақтыда мәктепке кіріп, мәжбүриет маарипи бойынша тәрбия елиши вә тамамлышыға қанун бойынша капацитлік қылышы керек деген белгілемеге бірләштіріп, асаси қанунда белгіленген білім еліш оқуқи мәжбүриет маарипини өз ішіге алуды деп қарашқы болуды. Сот мәккемісі мұнда қарды. Мәйлі құрамығы етмеген перзентлерінің білім еліш оқуқи, ата-анысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының паал тәсір білән, ата-анысы перзентлерінің мәктепті оқушыны тәшәбізкарлық білән тосуш, мәктеп бәлгілімеге қылап алда мәктептің қоғлаш қатарлықлар, яки ата-анысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының пасып тәсірі, мәселен, ата-анысы перзентлеріні мәктепке дізім тұшқа сұстық қылыш, мағарып тармақлары оқыш тәвәлігі архипе тұрғызмастық қатарлықларға ұшырған болсын, қорамығы етмеген перзентлер дәва қылыш қатарлық ұсынлар білін, дөлет органлардың құтқызышыны тәләп қылышқа хоқуқлы.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.

0: Әй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо.
1: Зүкәм деп қағылық қылып олды, әсіреп қамысын деп сізге демегейдім.
2: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
3: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
3: Өйдегілі білін қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Дада, ана, біз кәлді оқ.

0: Әзе, бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
9: Мән бөрек. Құлымай таңат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмады?
8: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбілік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждағат білен іздіні ватқан. Үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығы жыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қаршы алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-жайның 25-ші күні мемлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласылаш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңытымыз.

Маңа ішкі қолмысын де. Тейштік му, яқшы тұрамла. Яқшы, өзіңіз мі яқшы му? Дедім мен му оныңға қол бе. Сілі еліқі дәншеді чықыдыған тәрі әпәнді ғу. Сілі бір қарапыл тонып алдым. Деді ұт олан бұр. Сілі деген үйіртімізден чыққан қатты шәқс. Біз әміміз сілдің пәқірліміз. Рахмет, дедім мен мен ұшқа алдырап. Әмі ұн жегет мені қойып берілген дәкімайды. Сілі мені тонымайла. Әмі бұй әдекілінің көпіншісіге тонышлық мен. Менің ұсымым Тасым Асмани. Ұзақтың бері ұсылып лән бір көрішсем деп арзу қып кегендім. Мен әмді шу арзуымға еттім. Сілінің бұнч соғықта пияды үргенлер немесі. Қене, мотоциклетке мен сілі. Өйге беріп, ұсық чай ішкәш паранышып ұлдырмыз. Ол бір яқтың сөзлігеш, мотоциклетке меніп, мені арқысығы менішке шәрәт қалды. Рахмет, дейдім мен. Бұй әді оптан көріші олдық. Менің азырақ іштерім ба еді. Шуны қылып олай. Пұрсат болса, кенияны көрішеміз. Немішті, қені мен сілі, мән қызметлерді болай. Іштерін түгеткенден кен, өйгі бер паранышымыз. Яқ, болды, рахмет. Сізді авар қымай. Мау кеп болмады жұмы. Авар болдыған іш жоқ. Сілі деген үртіміздің көзі. Сіліге қызмет қылыш, біз үшін шәріп. Рахмет, рахмет. Дедім мен іштік кетмекші болып. Әмі Тасын мотоциклеттен түшіп, ішкі тақлапла алданы тұзды. Мау іштір болмады. Тәрі әпәнді, адам әткенге Тазы мәт дайдыған кеппа бізді. Мән сілмі үрмәт қылып, өйік тәкіп қылып ассам, қычып кетмекші болғанда қығалыр немісі. Үрмәт қығыныңызны білді, ұқам. Бұны үшін көп рахмет. Әмі менің башық іштерім батты. Бірауның яқшы көңілі мәрәт қылыш қысайып болдыған қанда қышты о? Қені дісі, мән бір аңлай. Тасын көксіне керіп, бешіне сыңа яңқылып, суал мәністі көзімге тікіліп барас тұрды. Мән бір нәсті айтап болғыдша, ояны еғіз ашты. Пекір Тасын Асмани бұл шәрді қейлі қатты адамлайгіму башыге баққан әмес. Әмі сіліге қатты көрмедім ба. Сіліне бәк чоң білімен. Шуңа көңілімді еді қойсыла рәнжіп қалымен жұмы? Бір бұдышқа қауқырғанды. Бұндақ бұлдығалығын білген болсам, қайнанымның үйден шықмай ұлтырмасын еді. Тасын Асмани мотоциклетке қайтып мінді. Көчеде татышып жүрсек, сәт тұрды. Маған бір пұрсат бәсіле тәрәпенді. Көп аял қылмаймын. Бір пиялы чайым іч бәсілі болды. Амалсыз оның қишығы бадым. Мотоциклетке міндім. Тасын мотоциклетті қақырды пайдап, шәһәр ішінен шықты. О, баған сыр еңішіп, майны құлақ ішіп еретті. Мотоциклеттен шыққан құйық үстідек, құды өзі шыққан ұсық уыстын айырлығыз кәмегендек, мотоциклеттен қоршап, бірге чапатты. Менің иығыз бұрнымға кіретті. Тасын еңішкен сері, мұздек соғық шамал өз көзімге ұрылып, нәштәрдек санжалатты. Өзімне соғықтың қачырып, елі солы қарайттым, елі оңғы қарайттым. Ел еңішіп, Тасының дүмбісі өзім емдейттім. Оның қонырап кеткен мотоциклетінің ауазы шөнтелік сәт шығады ке, елді оның мотоциклетінің шыққан ауаздың башқа ауазламы аңламайды. Мотоциклетінің арқысты ұлтырған бұл бір нәтчі минут вақыт маңы шөнтелік ұзақ білініп кетті ке, нәштәрдек соғық, сесік, істітек, юқыр ауаз дәстеден қол бұтлырым жалықлап түтіріп, ішлерім қасылдап кетті. Дамақларым етішіп, көңілім ойнып кетті. Құлақларым етіліп, елінің пәрдісі ертіліп кетілгендек, зыңылдап ағырышқа басылды.

Әскүйлі әр вақыт сізге әмір болсын. Мен сілерінің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шыны мен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ес тұйғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттіқ.

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сені худы деңіз сөйгендік. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік. Шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік. Тақытым йоқ ойла беріп сегініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгенде. Сөйгім юксек аят құя шәммідін, сөйдім сені мән бұл аятны сөйгенде. Шындақ, сөйгі мұхаббет есілері толымы ләззетлік, висалның бәзді ләззеті болуды бәзді хиджра. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, стекләге, ishonch bag'ishlaydi. Shuning uchun sevgi nima deylaymiz, uning uchun naqshlarni o'qiymiz.

Сөйінгі тостағы программымызды алмаштыру атымыз «Хайат бір пач китаптыр». Әр бір адам өз әркет арқылық оны езіп чүкіді. Хайат гүлдір. Бұл гүліні пәкәт мектәп тәрді суғырғандыла, андын күндің күнгі жыл алынды. Орыллық бекачылық бұны құртып көйді. Хайат бір екін дәриядыр. Жапа чекіп тор тоқығандыла, нұрғын мөжізіләні сүзіп чыққылы болды. Хайат бір шамдыр. О, қараңғылық кішідің нұр чачуды. Әқыллық әм жасаратлық кішілі оның нұрда еуріқсық тұтшыдыған елін деп болады. Аят нотысы езілмаған нақша. Бәзілі оны құшал ағанғы сіліп ейсі, бәзілі көңілсіз ағанғы сіліп ейдіді. Шу есіңізді болсын, аят бика өтіп кетсе көпіктек ғайып болады. Шуның үшін қысқығын аятны сөйейлі. Оныңдың үнімлік пайдылынып, чәклік аятымызны чәксіз гүзәллікке, өзгече рәңдарлық игі қылайлы. Шындақ болғандыла, бұл хайат бізге күлімсіреп бақыды. Пен ондақ болса, гүзел нақшылдырымыз сілә үшін.

Сөйімдік аңлығучыла программымызын да алмаштыру батымыз. Аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемні тәқтім кілімен. Худде бахар нұрғы оқшаш, саңа ұлықлық вә шатлық әпкесу. Мән саңа әр чағы бәқті атаймен. Худде аспандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілдіраны ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғышлаймен. Бахар жаханны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, худде сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқылласын.

Сөйімдік аңлығучыла программымызды алнышу атыду. Найт екімдік нақшыларымыздың ғозырлың ұматымыз. Шу тапты аңлығучыларымыздың гүліне яқшы көремсіз деп сұрсам, әлбәтті яқшы көреміз деп жауап беріші мүмкін. Ондақта қайсы қыл гүліне яқшы көресіз? Әттіргүліні мұ, яки қызыл гүліні мұ? Әгер әттіргүл боп қаса, ақ әттіргүліне яқшы көремсіз, яки қызыл әттіргүліні мұ? Дегендек, нұрғын суалға шықты. Әлбәтте біз гүліне яқшы көреміз. Әтіргүлінің мұшы ранларыны маслаштырып тізіш арқылық, қарыштырапті әр қыл мәналаны білдіргілі болады екен. Яғни, мұшы қызыл әтіргүл білән серік әтіргүл арлаштырылып тізілса, құшалық вән бәқт мәнісіні білдірді екен. Қызыл әтіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Ақ әтіргүл болса, сіз мән үшін мұхим деген мәнаны білдірді екен. Алырың әтіргүл әдетті алырың есіліқ нішпадылайды екен. Қыны қалырың болса, миннеттарлық мәнісіні білдірді екен. Сұс алырың болса, есташтық мәнісіні білдірді екен. Оныңдың башқа серік әттіргүл бәқтікі символ қылынды екен. Бәзі вақытларда тегі сынақтікі сөйгі деген мәнінімі білдірді екен. Алырың әттіргүл білен қызғыт серік әттіргүл арлаштырылып тізілса, чексіз үміт деген мәнаны білдірді екен. Әр қыл арлашма әттіргүл, сән мәңгі менің қалбімде деген мәнаны білдірді екен. Бір талы әттіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Демек, әр еді бір қымбет, әр еді бір мәні. Шында құлас қылалаймыз ке, гүл сіздің қымбетлік көңіңізге вәкілдік қылды. Шонлашқа сіз әтрапыңыздың әні шу мұхаббетлік кішіңізге ән қымбетлік болған, ән сап әні шу көңіңізді ихбарлашын ұнтып қанма. Мұхаббет гүлдері әр вақыт порекләп ечілсін. Қенемізсе, гүзел нақшылдырымыз ғозырыңлады.

арқылық ұланың қылыватқан ішілерінің хата ішкерлікіні ұспатлымақ чейді. О, ақыр бұғдайны сетіп, азырақ пұл жұғылып алғандын кен маңмақчы болғанда, ұда бірнәч күн ямғыр еғіп кетіп, зыра әтлі білән яңйоны еғіп алғылы болмады. Башқышламы тоқтап қалды. Әтта тәйір бұғдайны базарғы апырып сетішкімі мүмкін болмады. Йолла патқақ, меңішмі тәсейді. Ишкі түгіменне кәл күн еліп кетті. Ава бағаған сіре яман болып кетіп ататты. 9-ші айның 30-ші күні әттігенде ақыр күн шықты. Левин әмді маңсы болудығалықыны ойлап, йолғы чықшқа хазырланды. Бұғдайны харбулағы бесіп, ашлық содигерге апырып берішке адам бұйрыды. Әм ғожыдарға беріп содигердің пұлыны әкілі белішіні тапшырды. Өзі атқы меніп, меңіштің үлгірі ішланы орылаштырып қойыш үшін әмі ерні айлынып келішке маңды. Левин әмі ішлеріні пүттіріп, құрым пәлтосыдың иқыватқан ямғұрысуе бойныға, өткінің қонжығы қойылып тұрватқан болсымы, кәйп чағ рой үстін халда кәшкейқін өйгі қайтты. Кәште хава ені бұзылып, қар түшкі башылды. Узақ қалмай шивырғанғы айынып кетті. Шивырған сұғықтың шөмшиіп, ямғұрдың өл болып кеткен байталға шындақ күшлік ұрлатты ке, байтал ұдыл маңалмай, еніче меңішкі мәжбір болатты. Оның әксіче башлық киіп алған Левин өзін рахат сезетті. Әтрапыға шүнчілік көңілік нәзір ташлап, дәм елдікі чақ ызлырды иқыватқан лай суға. Дәм ялыңач путақлада есіліп тұрған ямғұр тамчыларға. Дәм көрік тақтайларда ерімей ақырып тұрған қарға. Дәм қар яғашының ялыңаш ғолы әтрапыға түгіліп қалған, тегі солмыған юпырмақлағы қарап келіп ататты. Әтрапыдегі тәбиет мәнзірлері азырақ хүніклешкен болсымы, Левин яныла өзіні шүнчілік көңілдік есқалатты. О, ерақырақ езладығы деққалла білән қылған параңлардың, ұланың еңі мұнасуәтке өгініп қалғалықыны сезішке башлыған еді. О, киімлеріні құртып еліш үшін өйләгі қарайдыған бовайның өйге кіріп, оның өзінің еңі планыны қолайдығалықыны. Кооперацияға кірішіне өздікедің тәләп қылып, ұлақ зетіп алмақшы болғалықыны білді. Қатты еғішмай тұрышып ішлісіла мәқсәтке еткілі болуды екен. Деп ойлады Левин. Тұрышып ішлігеннің әхмейті ба. Бұ ялғыз мән бір адамның іші әмәс. Умуми параваллық ішілерге пайдалы қызмет. Пүткіл езі игілікінің, осаслықы деққалланың әхвалын яқшылаш, үзіл кесіл өзгертіш керек. Кәмбіғәлліктің орныны умуми байлық, параваллық игілісін. Дүшмәлліктің орныны инақлық, бірлік игілісін. Қысқысы бұ ішла қан төкілмейдіған. Авал біздің найымызды башлынып, пүтін өлкіні, Русияны, пүтін дүнияны қаплайдыған бүйік инқылапқа ойлынуды. Чүнкі әк қауны пікір сәмәрлік болмай қалмайды. Шындақ, бұ армай күрәш қылышқы әрзейдіған мәқсәт тұр. Мән Левиннің қарғыластық бағылап танысығы берішім. Кетінің той қылыш тәкліпімні рәтқі қалдықы. Шу іш білән бечары алет күтішіп, ешнімеге әрзімейдіған адамге айлынып қағандек боп қағалықларым. Бұ ішлерімнің алдыды еч кеп әмәс. Вранкелім мұ өзіні дәсләпті, ешнімеге әрзімес адам деп ойлап, өзігі өзі ішенмеген болышы мүмкін. Еч кеп йоқ. Оның мұ бәлкім өзінің пилаларыны сөзләп бердіған агафиясы болған болышы мүмкін. Левин маным ұшында қиялла білән қаш қарайған мәхәлде өйге қайтып келді.
Açlık sodigerinin aldığı ketken gocudar buğday satkan pulunun bir kısmını elip kepti. Korogu karaydıgan adem bilen toktam tüzülüptü. Gocudar yoldu kelip etip, etizlikladı kalgan buğdaylanın tehi toşulup bolmağallık ine. Cemi 160 döve kelidi kalıqını körüptü. Ve başkılanınkigi karganda hiç kep emesken dep oylaptı. Keşlik tamaktın kiyen Levin adıdı bu ice kitapını koluğu elip, yatma orunduktu yetip durup okuğaç, yezu atkan kitabıgı münasivetlik bolgan bu ketimki çat el sepiri üstüde oylandı. Bugün o öz işinin bütün ehmiyetini toluk körüp yetken idi. Özünün ideyesini toluk namayan kılıp bereleydiğen geple, obzas mı obzas kallısıgı kuyulup duru atattı. Ulanı hatırlı biliş gerek. Ula əsrimnin kırıs sözü bolıp gelişimi mümkün. Dep oyludu o. Bırağın zörüriydi yok dep oylap tükenme. O ornudun turup üstülüge karap mağdı. Ayığı astıdı yatkan laskamı ornudun turup bir kerli vetip bir yakı barımız mı digendek onuğa karap koydu. Levin üstelde oltırıp oylu kallarını yazay dep bolguça işbeşideki bir netçi dekkan kelip kelip ulanın aldığa dalangı çıktı. Etinin işlerini orullaştırıp arkadan bir netçi dekkanını kubul kılıp bolgan denken Levin kütüphanısıgı kaytıp kirip üstülü de oltırdı. Laska üstelinin astığı kirip yattı. Agafiya adıtı boyuca bir çette paypaq toqıp oltırdı. O yazıdığını birdem yazgandan kiyin, bir dilla ketini ve onun özünün təklifini rət qılgandan kiyin, axırkı ketim köygen çağdaki körünüşini iniq köz aldığı keltürüp, ornudun turup kütüphanının içi de meñişki başıldı. Öydü zerkip oltırıverem siz, dedi Agafiya onunğa. Bärbir mağısız. Şundaq bolğanda ekin arşağı berip kelsiñiz ummamdı. Arşağa ögüldiki bamaqçı men, Agafiya. Şunıñğıça qılıdğa işlerimni qılıp alay. Yani neme işiñiz bolat de sizniñ? Dehqanlarğa bergen mükafatlarıñızni az görip atamsız ya. Ula siz ne? Hocayinimiz padişahın inam ep turdiken deyişi vetipti. Aşındak ademlerinin gemini yap neme kaptı sizge? Ulanın gemini yapatkınım yok. Özem üçün iş kılıp atemen. Agafiya Levin'nin igilik pilallarının hemmisini toluk beletti. Levin özünün oylugallarını en inçki caylırgıça kaldırmay onunğu sözlep berip durattı. Bazı da onun bilen ayrım işlerde talaş tartış kılıp mı kalattı. Ve onun bazı pikirlerine pekat koşulmaydı. Lekin bu ketim o Levin'nin digerlerini bütünlüğü başkışı düşendi. Elbette aldı bilen özünüzdün royetiniz üstüde oylaşışınız gerek. Dedi Agafiya çoğunkır bir tınıp koyup. Parfen denes için alaylı. O savasız adam idi. Ama bu dünyadan pak ketti. Her kim ölse, şundak ölse, Tanrı'ya şükür desi buludu. Dedi o, yakında ölüp ketken er hizmetçe kıdı sözlep. Onun atap mukaddes tamakla tatıldı. Cesti mukaddes may bilen maylandı. Menin devatkınım o iş emez. Dedi Levin. Men bu işlani özemnin paydam üçün kılıp atımen, davatımen. Eğer dikkalla yakşı işlise, paydısı mağı boludu. Siz nemeli kılın, uxak horun bolsa, nemeli iş kısa kolunun uçudu kılıp yürüp oltırı verdi. Könlü yakşı bolsa, yakşı işleydi. Yakşı bombusa, nemeli diginiz bilen bika. Hey, özünüz
İvan mallağ ılgırkidin obdan karavatıdı dediniz go. Menin sizge deydiğinin birligi ep. Dedi o, onunğa cevaben. Gepinin oranıdın karğanda, o bu gepni ihtiyarı çemez, heli oylanıp andın devatkan dekiydi. Siz emde öylün işiniz gerek, rastavatı mən. Özü teki helili oylugan işinin Agafya'nın ağızdan çıkışı Levin'nin könlünü hıra kılıp koydu. O, Agafya'nın bu gepige cevap vermey, kapıkını türgünüce üstelge gelip oltırıp, kılıvatkan işlerinin ähmiyeti üstü de yeni hiyalgı ketti. Öynün işi de Agafya'nın kılıvatkan işidin çıkıvatkan sus avazdan başka hiç kandak avaz yok. Cimcit idi. Levin'nin hiyali yani oylaşkı tigiştik bolmağan hiyallağı ketip, sel eçilgan koşumisi yeni türlüp ketti. Saat 9'da kongrak avazı bilen, peytonun patkak yolda gıcırlap kelivatkan avazı anlandı. Ene, sizge mihman geldi. Emde zerikmeydigan boldunuz. Agafya ornudun turup işikki mangan idi, Levin onundun burun berip boldi. O, kılıvatkan işi da ılgırlaş bolmay, kimli bolsun, biri kelgen bolsken, dep olturgan idi.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмен жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мо? Яки әсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүкісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасмын.

0: Levin ortiqcha yo'l qo'yish va ko'ngilchaklikning odamni o'ngaysiz holatga tushirib qo'ydiganligini, uzoqqa bormayla uning behuda talab qo'yishlarga aylanib odamning jiniga tegadiganligini burunlar bilgan edi. Uning muloyim jimg'orligi bir kunga paylamay ats attigandan boshlabla chechiladigan bo'lib, inisini qiynashqa maqsadli holda tishiga tegishga boshlandi. Levin başta özünü ayıplık sezdi. Lekin emdi bu haletini özgertiş ki amalsız idi. Eğer her şikisi baştıla özlerine eşlimini bilmigengi selivelişini koyup, könlüdeki geplerini değişken bolsa, bir-birgi bolgan gum tügep, Levin, sen ölüp gitsen, sen ölüp getirdiğin boldun, sen ölüp getirdiğin okşaysan dep. Nikolay mı? Ölüdüğünümünü bilmen, ama korkumen, bekli korkumen, dep, könlü dikini diyeligen bolatdi. Eni şundak, könlü dikini diyişeligen dila, başka geplerge orun bolmaytdi. Mana emdi, akısı da bu özgürüş yüzbegendin kin, emdi onun bilen billi yaşaş mümkün emesiydi. Şuna Levin bütün ömrüde nurgun ketim urunup yıkıp, könlü zadılı tartmağan. Başka hemme adam şunda kılıp gelgen. Unungsız yaşaş mümkün bolmaydıgan nersini işletip bakmakçı bolup, ahır özügü zadılı hop gelmeydıgan geplerini deyişki mecbur boldi. Demise, aksının özünün yalgan gep kılvatkallıkını bilip gelip, kattık çeçilip ketişidin ensirdi. Üçüncü günü Nikolay Levin'ni özünün pilallarını sözləp berişki məcburludi. Anlap bulup onu əyibləpli qalmay, onun oylıqallarını qəstən komünizm bilən bağlap sözlədi. Sən başqalarının ideyasıdın paydalanıp sən, yəni təqə burmalap sən, işilçiki bombaydığa yerlərgə tədbiqlap işlətməkçi bolub etib sən. Мен саңа бу ішкісінің оттырсы да еч қандақ бағылнышы йоқ деп еттім ғо. Ула хусуси мүлікчілік, капитал вэ мұрас хорлықның тоғырлықын инкар қылыду. Мен у нәрсілінің рғбетлендіруш ролыны инкар қымай мен. Пәкәт әмгекнілі таңшымекчі мен. Мәсілі бия демес. Башқыланың идеясыдың пайдылынып, Andın onun yaraydığan yerlerini çıkırıp itip sen. Sen yeni teki başkalarını bu nersanın yeni nersikalligi işendirmekçi. Menin oylıqallarım bilen, ulanın oylıqalları otursa da ortaklık yok. Ula tarapta, dedi Nikolay, kinay bilen külümsirep ve közlerini parkırtıp. Ula tarapta, herhalde bir yakımlık. Мындақшы етқанда геометриялік бір гүзәллік, еніқлық вә гуман ба. Бәлкім бұл қиял пәрәсілікті. Әгер өтмішнің нәсілеріне бір елілі инкар қылыдыған, мүлікшілік білен айылыны йоқ шықырдыған болсаң, шу чағдекі әмгекіні таңызсәк болуды. Лекен сәнді чо, сәнді о нәсілерінің еч қайсы йоқ. Сән неміш аққарыны астын үстін қылып етсен, Мен му дәсләп шундақ идем. Кейін оның вақты әмәсілікіні білдем. Мен пәкәт әмге күшілерге тәбия шунаслық ұлмы бұйыч қараш керек. Яни тәтқи қылыш, оның алайлығыны етрап қылыш керек деп ойлаймен. Мұндақ қылышның еч қандақ сөрірейті йоқ. Әмге күшілері тәрәқият бас күшілерді чоқым өзінің палият ұсылдырыны тепу алыды. Дәсләпті құлла, кейін ялланмыла әмілі еді болған. Мәне әмді ғазір ортаққа ижарғы берішілі әчіқті. Ялланмыла мы пайда болды. Шындақ әқвалда сәйені неміні іздейсен? Левин бұ гепләге қат қапы болды. О, оның о геплерінің рас боп келешіне чин көңлідің қалым айтты. Lekin oksining gaplariga qaraganda bu mumkin emas o'xshaydi. Men o'zim ham emgakchilar uchun ishlab chiqarish unumi yuqori bo'lgan emgak usullari ustida izlanyapman. Ularni tashkillab Levin oksining gaplariga ochiq bilan javob berib o'tdi. Sen hech nimani tashkillamoqchi emas. Izchil kelayotgan odating bo'yicha boshqalarga o'xshamaydigan bir narsa tiklamoqchi. Yolg'iz dehqonlarni eksploatatsiya qilmay, yana qandaqdir bir g'oyalarim uchun kurash qilyapman demoqchi. Bo'pti, shundoq o'ylagan bo'lsang, emisi mening ishlarimga to'liq aralashmayman. Dedi Levin. U bir dilla oksining sol mang'zining go'shtlarining lipildab ketayotganligini sezib qoldi. Sanda burunmi e'tiqod degan narsa yo'q edi. Hozirmi yo'qkan? O'zingning manmanliging bo'yicha qapsan. Bu gapni yaxshi deding. Endi meni tinch qo'y. Tinch qo'yib kelyapman-ku. Men bu shundoq deydiganingni burunlu bilatdim. Nemish qimi qishingga kelgandim-a? Shu gapdan keyin Levin oksining ko'nglini elishqa qancha urinib ko'rsimi, oksi uning gaplarini anglamadi. Bizning yanila ayrilib turg'unimiz yaxshi ishkan deb turib oldi. Shundala Levin oksining bu xil turmushqa chidashlik berolmaydigan bo'lib qolganligini tushundi. Levin oksining oldiga yana bir qaytim kelib, ko'nglingni ranjitgan bo'lsam, meni kechirib aytgin degan bo'lsimi, Nikolay uningga qarabmi qo'ymay, ketishning tayyorligini qilishga boshladi. Nima degan oliy himmatliksan, dedi Nikolay, bilinar bilinmas kulib qo'yib. Agar sen boshqalarning qilayotgan ishingni to'g'ri deyishini orzu qildigan bo'lsang, Әмісі мән мұ сені шу арзуыңғы еткізәй. Әмі сінің дегелдерің тоғыр болған дәктірді мұ мән кетімен. Таярлықы пүтіп маңыдыған чағда Николай енісіні сөйіп қойып, бірділла оныңға ғалиті бір нәзірді қарап қойды. Әр қандық әхвалда маң адавет сақлымығын Константин, деді ұ, titirgan ovozi bilan. Bu ularning o'ttirsida deyilgan birdan bir ko'ngillardagi so'zlar edi. Levin uning bu gap orqali "Sen mening salomatligimning intayin nacharlab ketganligini ko'rding ham bilding. Balkim ikkimiz endi ko'rishalmasligimiz mumkin" demoqchi ekanligini bildi. Va shu o'y bilan tang ko'zlardan taramlab yosh quyilib, oksini mahkam quchoqladi. Ammo bir og'izmi gap qilmadi. Oks ketib, 3-chi kuni Levin chatalga chiqib ketdi. Vokzalda Ketining ikki tuqqan oksi Sherbatskiy bilan uchrashib qoldi. Uning g'amkin qiyofatini ko'rib, Sherbatskiy hayron qoldi. Nim bo'lding? Деп сорыды Шербатский оныңдын. Ештіме, дүнияда хұшаллық ішіла толымы аз болады екен. Қандақ аз болады екен. Нәдекі бір миллиойызғы бағандың көре, мән білен парыжғы бағына дүнияның хұшаллықыны шүйәді көрісен. Яқ, бамай мән. Мән түгештім, паттарды өліп кеті мән. Ha, mundaq degina, dedi Sherbatskiy kulib ketib. Sening aksincha, men hayotni endi boshlay deb turman. Texi qindilar men shunday o'ylab edim. Lekin hozir patiqinda o'lib ketadiganimni bilib qoldim. Levin haqiqatan yaqinda o'ylab yurgan o'yini degan edi. U hammali yerda o'limni ва өлімнің еқілішіп келіп атқалдығыны көр әтті. Әмма еңі башлыған ішілері оны бағаған сірі өзігі тартып тұрып ататты. Шоңы ене әжел етіп келгіче, яшап тұрышыны ойлайтты. Көз алдыды ке әмі нәрсе, қаранғылық ішіді қалған дек болатты. Лекен, ені өзінің қылмақшы болып атқан ішілері, ашу қаранғылық ішіде оныңға йол көрісіп тұрып атқан бірдім-бір маяк еді. Ақыр о, шу маяққа мәккем есілді.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
1: О, қатла бұй адамас.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлып кеп қыған.
1: Оның білән көрішім зөрір бұп қаған. Чүнкі

0: Мен аял кишинің немі зөрөриеттің ойнышы білен көрішіді қалдықыны сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
0: Әр кіші өзінің қотыныға әркілік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындақкен, бұны шапқасызлік деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз бұ шапқасызлікті мі яма еш, бұ деген чу рәзіллік.
0: Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің неніні еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.